0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
1: Marcus och Martinus och Leone. Moonlight.

Så ja, då var man vaken idag igen. Riksmorgonso är det som smyger igång nu. Nyhetslotta heter jag som har äran att vara först på jobbet. Och det kommer vara trött gäng här i studion idag. Det var skivbolagsfest igår. Men det är också lite bra, för när det här gänget är lite trötta och sådär, och det var kalajs, då kan det vara lite extra fnissigt. Så jag tror att det blir en ganska bra morgon. Idag kan jag hälsa att det är den 27 maj. Det är muffinsdagen idag. Underskattat bakverk skulle jag säga. Och sen är det också ostens dag. Och idag så är det Beda och Blenda som har namnsdag. TV-kocken Jamie Oliver, som vi alla var kära i för en sådär 20 år sedan, han fyller 51 år idag. Och sen idag så kan jag berätta att det är ett nytt avsnitt av Robinson ikväll 7:30 på 4:00. Det är Sveriges mästerkock 8:00 på 4:00. Och sen är det högspänning på TV3. Det är alltså ett tv-program där man ser hur de som ser till att vi har ström och el och så här, hur de jobbar. Och det är inte ett jobb för färskingar. Där gäller det att vara med i matchen. 9:00 kan man titta på det här. Sen är det ju jag som älskar engelska antikrundan. Det är det dags för ikväll också, 9:00. Jag tror att det är så här säsong 47 eller någonting som rullar vidare. Jag är ganska ensam att vara i 30-årsåldern och titta på engelska antikrundan. Men det är en annan diskussion. Här får du nu 18s Iconic på Rix FM.

0: Riksmorgon Zoo är det här, och det finns ju en hel del post som man tycker är roligt att få, inbjudningar och annat sånt skoj. Men sen kan man ju få post som gör att man fryser till is, och det här fick Roger häromdagen, vårt kära ankare. Han ska få berätta det här själv, vad det var för kuvert som damp ner i brevlådan. Vi ska också få musik, jag har nytt ifrån Jay Smith, han med rösten, han har jobbat med Ingrid, deras senaste ska du få. Och så blir det också supersuccén Appetit med Bruno Mars bland annat.
1: Presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Älskar den där låten. Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin. Underbar låt att få starta morgonen med, trots att det är så här tidigt. Nu ska vi ta och lyssna in varvet runt, där Roger berättar om ett hemskt brev som han har fått.
1: Jag tänkte vi skulle gå varvet runt. Mm. Får jag börja idag?
2: Ja, ja.
1: För det är ju det här brevet som jag fick här med lådan igår. Mm. Jag blev jätterädd. Jaha. När jag fick det här brevet. För det var nämligen ett brev från ett inkassoföretag.
2: Ja.
1: Och då blir man ju orolig. Nej, men vad är det jag har bommat att betala nu? Det är det här Intrum Justitia.
2: Ja.
1: Varje gång man får ett brev från dem, då hoppar man ju till.
2: Det är inte jättebra. Mm,
1: nej. Och då visar det sig att det är då en räkning som jag har bommat från min mobiloperatör.
2: Jaha.
1: Och då står det att man ska logga in här på mina sidor. Där finns all information. Men sen började jag granska det här och så loggade jag in på det här företagets hemsida. Så man kan logga in på mina sidor. Mm. Och där står det, du har inga ärenden.
2: Ah.
1: Tack och lov. Det här är alltså ett bedrägeriförsök.
2: Du skojar.
1: Och det är så otroligt skickligt gjort, så jag vill bara varna alla.
2: Det där hade jag ju betalat. Jag vet ju, alltså jag har ju fått sån också. Jag har ju betalat alla utan
1: att
2: kolla. Nej,
1: men snälla Laila, har du gjort det?
2: Ja. Det har ju fått att man får
1: man kan se här till exempel, de har ingen adress utan de har bara ett postfack.
2: Mm-hmm.
1: Det låter lite konstigt. Var det, det var ingen... det första som fick mig att hoppa till.
2: Ja, men var det ingen avi? För det där är ju ett papper där det står. Nej. Det brukar ju vara en avi med bankgironummer och allting.
1: Det är ingen avi, utan jag ska då gå in på en hemsida här.
2: Mm. Ja, då fattar jag.
1: Och logga in med användarnamn.
2: Nej, då förstår jag. För det borde ju vara en avi med OCR-nummer och allt sånt. Och det var det inte.
1: Men jag trodde liksom att såna här fula fiskar liksom höll på mest på internet.
2: Ja,
1: men de kanske skickar pappersbrev till oss som inte... Men, de kanske vet att jag är lite omodern.
0: Ja, många kommuner åker ut för det här. Jag tror det är en tredjedel av alla kommuner som har betalat till bluffföretag någon gång. För de betalar ju bara på rulle så att säga, om det är renoveringar eller det, saker. Ja.
1: Men den här är otroligt skickligt gjord.
2: Väldigt skickligt gjord.
1: Ja, men vi lever också i en tid när man liksom knappt vågar svara i telefon när det är okända nummer. Man svarar aldrig på mejl från företag längre.
2: Nej, jag vet.
1: Och nu har de till och med börjat skicka brev hem i lådan.
2: Ja, det är inte bra. Och jag har till och med fått från flera följare som har frågat, är det här du?
1: Mm.
2: Då tar de en printscreen på en Facebook-sida som det då står att det är jag. Och då ser jag att hon har ju pratat med den här personen och börjat flörta med den här personen och vill ses och allting. Så frågar ju de, är det här verkligen du? Så nej, det är inte jag. Så om någon kontaktar dig på Facebook, det är inte jag.
1: Se upp, säger vi. De fula fiskarna finns överallt. Fabian?
3: Ja, jag vill egentligen bara gnälla lite på mitt jobb.
1: Jaså?
3: Jag är ju då Instagram- och Facebook-ansvarig här på arbetet. Och jag sitter ju varje dag med min dator och försöker göra roliga filmer som får mycket spridning på Instagram.
2: Ja.
3: Mm. Det är ju liksom det jag gör på jobbet i princip. Och så var jag sjuk för 2 dagar sedan, eller för 2 veckor sedan eller någonting. Jag var borta i 2 dagar.
2: Ja.
3: Och då ser jag när jag kommer tillbaka till jobbet att något jävla klipp som Roger har filmat i förbifarten har liksom slått alla rekord den här månaden och är större än mina 10 största klipp tillsammans.
1: Som du jobbar hårt med.
3: Ja, som jag sitter med varje dag.
1: Och vad var det för klipp då?
3: Ja, vad är det Roger har skapat för vacker, cool film, tänker ni då?
2: Ja, visst.
3: Nej, han filmar alltså när vår producent Alexander tar bort en fästing från Lottas röv.
2: Men vem fan vill inte se det?
3: Ja, men uppenbarligen 1 miljon vill se det, för den har över 1 miljon visningar.
1: Men Fabian, det är äkta. Det var äkta. Det var smärta, man såg skräcken i Lottas ögon. Folk älskar det.
2: Det förstår man ju själv, att man vill se liksom på jobbet i ett kontorslandskap när Lotta tar fram röven och Alexander står och tar bort.
1: Och hörni, nu blev det 1 miljon nya views.
2: Ja.
3: Jag sitter och klipper med specialeffekter och försöker förfina. Nej,
1: men Fabian, vi kan ta en kurs idag så kan jag berätta hur du ska tänka.
3: Lotta får ta fram röven lite oftare.
4: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Riksmorgon så, där vi ska prata utskällningar om en liten stund. Vår morgonsåkompis Carina Berg, hon har lyckats med bedriften att både bli utskälld och att ha fått betala för det. Du ska få ta del av den här utskällningen om en stund. Du ska också få Medina som ju är klara för sommarens Riks FM festival. De är på ingång. Och så blir det också Saga Ludvigsson.
1: Från Hello Fresh. Alla
2: älskar blommor. Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
3: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.

0: Riks morgonsol, där vi har vår underbara morgonsokompis Carina Berg, och hon gästade oss igår när hon berättade att hon hade fått en utskällning, och inte bara det, hon hade också betalat för den.
1: Carina, vad var det som hände?
2: Nej, men jag är så himla lättskuldad. Skuld och skam, det driver mig framåt här i livet. Så att man behöver ju inte höja rösten till mig för att jag ska känna, nu fick jag mig en avhyvling.
3: Oj, nej.
2: Och jag betalade 3700 kronor för min senaste utskällning.
3: Nej, vad betalade du för utskällningen?
2: Ja, på Aquadental.
1: Aha.
2: Då går jag dit och så har jag liksom först besök hos tandläkaren och sen tandhygienisten, och båda två passar på att liksom skälla ut mig för min, de shamear mig så hårt för att jag inte använde tandtråd.
3: Och sen
2: kände jag att det kulminerade i när hon visar mig hur man borstar tänderna. Jag är 48 år. Jag hör din undertext. I suck.
1: Nej, men ständigt detta tjat om tandtråd. Jag vet, man ska använda tandtråd.
2: Nej, men jag vill bara säga nu när jag kommer dit. Det är så här bra det blir. Nu är det upp till dig. Jag kan inte mer.
3: Nej, och då ska vara glad att de har ett jobb och att du är deras bästa kund.
2: Exakt.
1: Och nu ska Lotta berätta vad hennes tandläkare sa om tandtråd.
0: Ja, min tandläkare menar på att om du inte använder tandtråd, det är precis som att du har skitit, och när du torkar så torkar du bara utanpå skinkorna.
2: Ja.
0: Du går aldrig in emellan.
1: Tack för den liknelsen. Alla rusar iväg och köper tandtråd idag. Själv så hade jag ju mus- och rått invasion hemma i stugan.
3: Oj.
1: Vi hade en stuga för några år sedan. Och då tänkte jag, ja, jag gör det enda rätta. Jag lägger ut råttgift.
3: Nej, men gud, nej.
1: Runt huset. Och det här vill jag säga, det här var innan det här medlet blev förbjudet. Nej, det skulle jag inte ha gjort. För då kom det en fruktansvärt arg kattägare. För hennes katt hade hållit på att stryka med.
3: Nej, du höll på att mörda hennes
1: katt.
3: Och
1: då, vet du vad jag sa då? Nej. Jaha, vad gjorde katten på min tomt då?
3: Nej, men...
0: Ja, och vad vågar?
1: Nej, det sa jag inte. Jag sa inte det, men jag ville säga det.
0: Ja, men om katten ändå var där, varför tar den inte mössen?
1: Ja.
2: Det var väl det den hade gjort, men den var ju fullproppat med gift.
3: Exakt.
1: Ja. Och sen gick det några månader och då, sen förbjöd de det där medlet.
3: Ja. Då kände du dig lite dum kanske.
1: Ja. Nej, jag tänkte inte så långt faktiskt.
3: Och,
1: jag vill bara flagga för det, att det är inte så snällt mot kvarterets katter.
3: Nej, det är det inte.
1: Nej. Och Laila?
3: Ja, nej, men jag har ju blivit utskälld så många gånger, men en av gångerna det är sant, Carina. Men en av gångerna så kom jag gå på gatan och ska hämta min bil, och som vanligt så hittar jag ju inte mina nycklar, så att 3-4 meter innan min bil är, så ställer jag min handväska på gatan och så börjar jag rota efter nycklarna. Då kommer det en annan bilist, kliver ut från sin bil och går fram högröd i ansiktet och börjar skälla ut mig efter noter för att jag står med sand på handikappsplatsen.
1: Nej.
3: Så han står och gapar och skriker, hur kan du göra? Jag ser inte att du har en handikappsgrej och du ser inte ut. Och hur kan du göra? Jag står bara och lyssnar hur han tuggar fradga och tittar på honom och säger, är du färdig nu? Säger jag då. Han blir väldigt provocerad av mig. Han bara, ja, åk iväg så jag kan parkera. Absolut, säger jag. Klickar upp min bil. Och min bil är den som står framför den.
2: För det var mysigt.
3: Så jag klickar upp min bil, glider in i min bil och han står som en fågelholk. Alltså jag mår så bra än idag av
1: Mina.
3: Så han säger, det var inte min bil som stod på handikappplatsen.
2: Åh, vilken film.
1: Så han sa inte förlåt.
3: Nej, men nej,
1: han var man och 50 plus, så han kunde inte det.
3: Väldigt chockad.
2: De skäms för alltså jag skäms ju kanske lite för mycket. Men han skämdes ju alldeles för lite.
3: Ja.
1: Men det är någonting med trafik och bilar.
3: Ja.
1: För det kickar igång folks temperament. Alltså något oerhört. Jag gjorde ju bort mig också big time. Det här hade också med djur att göra.
3: Aha.
1: Jag var extremt stressad och det var årets varmaste dag förra året. Och jag skulle rusa in, för jag hade ett ärende in i en butik.
3: Mm-hmm.
1: Jag hade hunden med mig i bilen.
2: Oj då.
1: Jag glömde det.
3: Och det var varmt.
1: Det var, alltså vi pratade 25-30 grader.
3: Åh nej,
1: det är ju livsfarligt.
2: Ja.
1: Jag springer fram till butiken, går in.
2: Ja.
1: Och sen precis, jag hinner vara där inne typ 15 sekunder.
2: Ja.
1: Jävlar, Tella.
2: Ja.
1: Och så rusar jag tillbaka till bilen.
3: Nej, men gud. Står.
1: Hade jag glömt det, då hade det varit kört. Men sen kom jag hem. Ja, det var ju dumt. För jag råkar ju berätta det här då för Jonas.
3: Oj.
1: Alltså den utskällningen, den var inte att leka med.
3: Nej,
1: det hände ingenting.
3: Nej.
1: Men det var en förebyggande utskällning.
2: Ja, vad bra.
4: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Här i Rix Morgonzoo så är det dags för Musikakuten idag, där vi ska hjälpa en lyssnare som har ett problem, och idag ska det handla om studentflak. Det är en väldigt kort säsong, men det är ju den tiden på året nu. Sen ska vi hylla alla mammor också. Du har ju möjlighet att få skämma bort...

0: Och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Vi ska börja i Iran, för efter nästan 3 månader helt avskurna från nätet så har människor i Iran nu börjat kunna koppla upp sig igen på internet. Hastigheten är låg och nätet är fortsatt censurerat och övervakat. Det här uppger forskare för Financial Times. Så sport och hockey-VM, för nu står det klart att Sverige möter Schweiz i kvartsfinalen av hockey-VM. Igår vann ju Sverige över Slovakien och det tog Sverige till kvartsfinal. Men Sverige har ju haft det lite svajigt med resultaten, medan Schweiz hittills är obesegrade, så det kan bli en nagelbitare. Kvartsfinalen spelas imorgon kväll 8:20 och visas på Viaplay. Men så till sist så kommer nu den spektakulära juvelkuppen på Louvren i Paris att bli film. Under rånet som ägde rum i höstas så stals ju ovärdeliga smycken, varav flera fortfarande är försvunna. Varken skådespelare eller titel på den här Louvren-filmen är klart, men den kommer att regisseras av den franska regissören Romain Gavras som gjorde filmen Sacrifice som kom förra året. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels klart och soligt väder längst ner i söder. I övrigt så blir det halvklart till mulet väder, men också lite sol. Temperatur från 9 grader i norr till 18 grader i söder.
4: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
5: Riks Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Honey, honey med Robin Bengtsson. Först ut den här timmen i Riksmorgon Zoo. Det är onsdag och vi är tillbaka i studion. God morgon Laila.
1: God morgon Roger.
0: Även vår nyhetsredaktör Lotta ser ut att vara på hugget idag.
2: Jajamän.
0: Och då var vi ändå på party igår. Mm,
1: ja, det var fantastiskt.
0: Ja, det var skivbolaget Sony som hade sin årliga stora, ja det är fest men det är också konsert.
1: Ja men det är ju det, alla deras artister som de presenterar.
0: Ja, det var väldigt kul kväll. Vi ska lämna en fullständig rapport om en stund och vi ska även fortsätta ladda för morsdag.
1: Såklart vi ska, som är på söndag. Och vill man anmäla sin mamma så går man in på riksfm.se och berättar vad man vill överraska mamsen med.
0: Ja, igår var det en mamma i Nyköping som fick ett frisörbesök i present.
1: Ja, precis. Fixa håret.
0: Ja, det kan vara vad som helst. Det kan vara en resa. Det kan vara en middag på restaurang.
1: Ja.
0: Som sagt, klockan 7 varje morgon så överraskar vi en mamma. Och vi ska ju spela en låt bakom chefens rygg.
1: Mm,
0: får man börja spela lite somrig musik nu?
1: Det är klart du får, Roger.
0: Det får man väl, va?
1: Ja.
0: Det är lite sommar i luften. Ska vi köra det här gänget? Från Uppsala kommer de, Mares.
1: Oh, wow.
0: Här är sommar, Sunnan Vind.

0: Ja, Sunnan Vind med Mares i Riksmorgon Zoo spelar vi bakom chefens rygg. Mm. Sommar i luften. Vi kollar in Riks FMs kalender. Stort grattis till Beda och till Blenda som har namnsdag idag. Och då tänker man ju på den gamla bondepraktikan. Ja. Så det är någonting med den här dagen, va? Mm.
1: Ja, precis. Det är den här Urban, Wilhelmina och Beda, skola sommaren leda. Ja. De här tre namnsdagarna berättar hur varje månadsväder blir. Så nu är vi ju på sista, Beda. Det visar då hur augusti månadsväder blir, baserat på hur vädret blir idag.
0: Ja, och det här är sant.
1: Mm. Gud,
0: det, så här funkar det.
1: Ja, och det väder
0: som var igår, det var alltså julivädret då.
1: Ja.
0: Sen tycker jag också vi kan notera att det är internationella ostdagen idag.
2: Ja, det är gott. Jag älskar ost.
0: Det är också flip-flop-dagen. Mm. Flip-flop-tofflor kan man gå runt i hela dagen idag. Stort grattis säger vi till tv-kocken Jamie Oliver som fyller 51 år idag. Och sen har vi några tv-tips.
1: Jajamän, det är Robinson som rullar vidare. Det är ju snart finaldags. Mm. Sveriges mästerkock är på fyrande
0: kvart. Nu är det nära där också, det är kvartsfinaler idag tror jag.
1: Ja, och sen är det engelska antikrundan som rullar vidare. Säsong 47 tror jag, ikväll på ettan.
0: Då kollar vi på det ikväll. Här är ny musik på Rix FM från Bibi Rexha, New Religion. Vi säger god morgon.
2: God morgon.

0: Perfekt start på onsdagen. Det här är Riksmorgonso som är i farten igen. Igår så hade vi vår morgonso-kompis Carina Berg med oss.
1: Ja, det hade vi.
0: Ja, och vi hade några spännande funderingar att dela med oss av. Ska vi gå varvet runt? Vi har ju några små funderingar med oss idag också. Nej, men Carina, vad sitter du och fnissar åt? Nej. Vad har du att bjuda på?
2: Nej, men det jag hade tänkt att ta upp idag i varvet runt är att jag skulle vilja diskutera programpunkten varvet runt.
0: Va?
2: Och vad syftet med den är.
1: Okej.
0: Varför ska du ifrågasätta det här?
2: Nej, men nu har jag varit här med er i liksom, vad är det, ett halvår eller någonting. Och jag är tvungen att göra sån här, lägga handen på bröstet för att jag fått ett ångesttryck varje gång det är dags för varvet runt. För jag förstår den inte. För det är det inte lite, förlåt, en teori, är det inte lite grann som en dålig middag där alla bara berättar sitt och ingen väntar, alltså alla sitter bara och väntar på sin tur för att berätta sin grej.
1: Ja.
2: Och ingen, vi fastnar inte vid någonting. Alltså jag kanske är gammal, men jag vill ju prata om samma sak i 20 minuter.
0: Ja, men då är det fel kanal det här, förstår du.
2: Det går så fort i varvet runt och så känner jag så här, Fabian säger något jättespännande.
0: Ja.
2: Då är det Lailas tur. Laila säger något jättespännande. Då är det Rogers tur. Roger säger något spännande. Och då är det Lottas tur. Och sen håller vi på så där och sen lägger vi på luren.
1: Nej, men tyvärr har ju inte så många så långt attention span these days. Så att det är typ 15 sekunder som vi liksom, man orkar lyssna på oss.
2: Det är ju färdigt för mig.
0: Och där tackar vi Carina och går vidare helt enkelt. Vad sitter du och funderar på idag, Lotta?
3: I mitt fall så har jag ett relationstips.
0: Oh.
3: Det här är briljant, jag har provat det här hemma. Om det är så att man tjafsar lite om disken, tvätten, sådana saker. Då ska man ha en liten hittepå-butler där hemma. Låt säga, hemma hos oss kallas han för Arvid. Och då så, om det är då min sambo inte har kört diskmaskin, då säger jag så här, nu har Arvid inte kört diskmaskinen igen. Dåligt av honom, svarar min sambo. Men då sätter jag på den istället. Ja, vi får göra Arvid.
0: Då sätter jag
3: jobb
0: på Arvid.
1: Nu har inte Arvid haft
3: det är fullt upp med sambon. Så att, det är bara ett litet tips. Istället för att börja gnabbas, varför kan inte du? Och vi har ju sagt att så
0: skylla ifrån sig på någon låtsasfigur som inte finns.
1: Det är väl
2: därför man ska få barn.
1: Sant. Men vi har ju två barn.
0: Annars kan man göra som Laila, den här, eller var inne på för en stund sedan, den här japanska roboten.
1: Roboten, precis.
3: Ja, men den skulle ju kosta runt 200 000 kronor för en städrobot. Vi är inte riktigt där.
1: Men när ni ligger liksom i sängen och ska sova, kan det vara så, när Arvid har ont i huvudet idag? Ja, men Arvid vill, hörde jag. Jag pratade med Arvid. Men Arvid vill ha olika saker ibland.
3: Ja, du är väldigt nära verkligheten.
0: Nu pratar du om ett annat organ än hjärnan, va? Det kan man också namnge.
1: Tänk att man skyller på Arvid. Han inte vill.
0: Carina, är det okej om vi går vidare nu till nästa fundering?
2: Men gud, ni har pratat alldeles för länge om Arvid.
0: Då går vi vidare till Laila. Laila?
1: Ja, jag har ju då fått till mig att det är otroligt många som verkar vara lite outbildade, så jag vill bara utbilda framförallt väldigt många som då gör plastikoperationer.
0: Jaha.
1: Om man då tror att man har då en kanske för stor näsa, eller man inte är nöjd med sitt utseende och tror att en plastikoperation ska hjälpa för att barnet då ska få bättre utseende, gener. Så är det fel.
0: Oj.
1: Jag har trillat på en artikel där det är då en kvinna som faktiskt har opererat näsan, och det vill hon prompt göra innan hon skulle bli gravid.
0: Jaha.
1: För då menar hon på att då får ju hon eller den generna då, med att inte få en höknäsa då som inte hon ville ha. Det funkar inte, jag vill bara säga det.
0: Här ser man vikten av att investera mycket pengar i utbildning och skola. Fabian?
4: Jag såg en kille som har tjänat så mycket pengar på Instagram på ett helt briljant sätt.
0: Jaha.
4: Och jag vill verkligen tipsa om det.
0: Vad har han gjort?
4: Han har stulit namn på Instagram.
1: Mm.
4: Han gör som så att när han ser att folk har förlovat sig, vi säger att Lotta och Viktor har förlovat sig nu då, som exempel.
3: Det har vi inte, men
4: nej, vi säger att om det skulle hända och jag märker detta på Instagram, det första jag gör då är att gå in och hämtar Lotta, Viktor heter ju Mickelsson efternamn, va?
3: Ja, precis.
4: Då tar jag Lotta.Mickelsson och äger det på Instagram. Jag tar också Viktor.Möller typ, beroende på vilket efternamn ni kommer välja. Så jag liksom äger dem, för när ni har gift er sen och har bytt namn eventuellt, då sitter jag ju på liksom era eventuella konton.
3: Både slukt och elakt.
4: Så då kan du ni sälja, köpa loss
0: dem. Ja, då kan du sälja det till dem.
3: Ja, det var smart.
2: Vad skulle du köpa det för?
3: Ja, alltså, helt ärligt, det är ju värt ett par tusen lappar om du är aktiv
0: Fabian,
3: på Instagram.
0: Fabian, har du några fler smutsiga affärsidéer du vill dela med dig av?
4: Nej, bara detta idag.
0: Bara det.
2: Så man kan också ta grejer i affärer om ingen ser.
5: Hey, this is Ed Sheeran on Rick.

0: Det här är Riksmorgon, så Roger och Laila finns med dig denna tidiga onsdag morgon. Mm. Idag är pappa lite trött.
1: Ja, men det får du skylla dig själv. Det är självförvållat, Roger.
0: Det var vårfest igår. Det är väldigt mycket fester just nu.
1: Men är det inte alltid det på våren? Jo. Och sen kan jag ju tycka att hela sommaren är en enda stor jädra fest.
0: Ja, så är det.
1: Så det är nästan skönt sen när hösten kommer och blir normalt igen. Så att det här är vår festtid.
0: Ja, ja, det är bara att hacka i sig det. Jag tycker ändå att man borde kunna sprida ut rosévinet lite grann över året.
1: Ja, ja.
0: Tycker jag. Och vi ska tävla om en stund i Lailas ordjakt.
1: Jajamän, och vill du vara med och tävla så ringer du bara in på 90 212.

0: Halv sju är klockan. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Vi ska börja i Iran, för efter nästan 3 månader helt avskurna från nätet så har människor i Iran nu börjat kunna koppla upp sig igen på internet. Hastigheten är låg och nätet är fortsatt censurerat och övervakat. Det här uppger forskare för Financial Times. Så sport och hockey-VM, för nu står det klart att Sverige möter Schweiz i kvartsfinalen av hockey-VM. Igår vann ju Sverige över Slovakien och det tog Sverige till kvartsfinal. Men Sverige har ju haft det lite svajigt med resultaten, medan Schweiz hittills är obesegrade, så det kan bli en nagelbitare. Kvartsfinalen spelas imorgon kväll klockan 20:08 och visas på Viaplay. Men så till sist så kommer nu den spektakulära juvelkuppen på Louvren i Paris att bli film. Under rånet som ägde rum i höstas så stals ju ovärdeliga smycken, varav flera fortfarande är försvunna. Varken skådespelare eller titel på den här Louvren-filmen är klart, men den kommer att regisseras av den franska regissören Romain Gavras som gjorde filmen Sacrifice som kom förra året. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels klart och soligt väder längst ner i söder. I övrigt så blir det halvklart till mulet väder, men också lite sol. Temperatur från 9 grader i norr till 18 grader i söder.
4: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
5: Rix Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.

0: tänka sig, va? Det är redan onsdag. Oj, vad dagarna går fort. Det är bara vi som tittar in. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Och alldeles strax så gör vi igen. Vi kör lite hjärngympa varje morgon. Vi kallar tävlingen för Lailas ordjakt. Mm.

0: 6:37, det här är Riks morgonso. Perfekt start på onsdagen. Mm. Ibland så kan ju toabesök dra ut på tiden.
1: Ja, det är tydligt.
0: Vår vän Laila är spårlöst försvunnen. Det var ju party igår, så ja, att det kan ju ta lite extra lång tid idag.
1: Ja.
0: Hon är nog på väg. Vi ska tävla alldeles strax i Lailas ordjakt.
1: Ja, ska jag springa och leta?
0: Om du bara öppnar dörren och ropar.
2: Laila! Vi är live nu!
0: Här kommer hon.
2: Ja,
0: igår var vi som sagt på party. Vi klarade oss undan åskovädret i centrala Stockholm, men ute i skärgården. Oj, ja, vad det åskade.
1: Nej, hemma hos oss. Vi hade ju födelsedagskalas för min treåring som fyllde år igår. Och mitt uppe i allt så baram slog ner åskan. Alltså rakt ovanför oss. Ni vet, som man får lite kiss i trosan.
0: Ja, just det.
1: Och då ska jag dessutom hålla leendet uppe till mina barn så där. Oh, visst är det häftigt när det åskar.
0: Och inombords var du livrädd.
1: Katastrofrädd alltså. Men, och strömmen gick.
0: Men och strömmen gick. Också, men det gör den hela tiden ute i skärgården.
1: Ja,
0: ja, Laila, gick det bra?
3: Ja, men förlåt, jag stod i goda ro och tog en macka.
0: Ja, det var,
3: okay. Och så blev jag så rädd så då flög mackan upp i luften, så nu ligger den på marken.
0: Nej,
3: där
0: ute. Vad tråkigt.
3: Ja. Det är sånt som händer, vet du.
0: Så där är det när det är gratis frukostbuffé. Ja. Och vi ska tävla igen.
4: Circle K drivmedel presenterar Lailas ordjakt. Bam, bam, bam,
0: param. Ja, vi har en 10 000 som vi gärna gör oss av med.
3: Ja.
0: Och idag så ska vi anropa Endrit som bor i Lidköping. Hallå!
5: Hallå, hallå!
3: Hej!
0: Hej Endrit!
5: Hej du!
0: Har du fått i dig någon kopp kaffe ännu?
5: Nej, knappast då.
0: Nej då.
3: Nej, men då får du... Nu blir jag orolig för dig.
0: Hur ska det gå nu då?
5: Ja, du vet det fan alltså.
0: men du är kvick och igång ändå?
5: Ja, det hoppas jag verkligen.
3: Ja, men det är bra. Du vet att du ska svara på 10 frågor. Du har 30 sekunder på dig. Alla svaren ska börja på en och samma bokstav. Kör du fast så säger du bara pass.
5: Jajamän.
0: Ska vi testa bokstaven S idag? S som i solstråle.
3: Ja, det är vi det.
0: Mm. Och Alexander, vår producent, håller koll på poängen som vanligt.
6: Ja.
0: Är du snäll idag eller är du...
6: Ja, men lite mitt emellan tror jag.
0: Ja, okej, okay, bra. Mm. Det kan vara han som avgör nämligen.
6: Kan vara.
0: Då är bokstaven alltså S och 30 sekunder börjar nu.
3: Ett språk.
5: Svenska.
3: Ett klädesplagg.
5: Skjorta.
3: En sociala medieplattform.
5: Snapchat.
3: Ett bakverk.
5: Sockerbulle.
3: Ett landskap.
5: Södermanland.
3: En glass.
5: Sockerglass.
3: Ett bär.
5: Pass.
3: En sjö eller hav.
5: Pass.
3: En kändis. Som hade sån bra.
0: Ja, men du behövde ingen kaffe inte. Det var bra svång ändå.
6: Ja,
0: ah,
6: visst.
0: Och på sociala medieplattform fick jag tänka några gånger, för jag trodde du sa snabbköp. Men du sa Snapchat.
6: Ja.
0: Och vad kom vi upp i?
6: Ja, det är den här sockerglassen, va? Vi hittar ingen som heter sockerglass.
1: Nej, sockerfri glass.
0: Ja. Ja,
5: det är samma sak.
0: Så vad blir det?
6: 5.
0: Ja, 500 kronor i drivmedel från Circle K till Lidköping den här morgonen. Härligt, Endrit. Har ni sol idag?
5: Ja, men det ser rätt så klart ut faktiskt.
0: Ja, men vad härligt. Får du njuta av den också?
5: Nej, men det ska jag göra.
0: Och ta en sockerglass idag.
5: Nej, jag ska ta en sockerfri glass.
0: Tack för att du är med oss.
5: Nej, men hej då.

0: 6.43, det här är Riksmorgon Zoo med Alex Warrens senaste singel Fever Dream. Och nu har hela gänget klivit in i studion. God morgon Laila.
1: God morgon Roger.
0: Hej på dig Nyhetslotta.
1: Hallå där.
0: Som missade partyt igår.
1: Ja, eller jag var på party, men för en treåring.
0: Ja, just det. Och vår producent Alexander.
2: Ja, god morgon.
0: Som också missade sommarfesten igår.
2: Ja, men jag var på Mello Camp.
0: Mm. Ja, vad gör man där då? Man klär sig i glittriga kläder och
3: skriver låtar.
0: Springer runt med ballonger.
2: Ja, men man samlas massa låtskrivare och artister som vill vara med i Mello.
0: Ja.
2: Och så skriver man
0: Mello. Och håll i dig Laila. Alexander har fått med 10 låtar i Melodifestivalen
3: nästa år. Wow, så snabbt gick det.
0: I den estniska. Och vår sociala medier-kille Fabian är här också.
4: Hallå på er.
0: Han var i sitt esse igår.
4: Mm. Oh,
0: på Trädgården i Stockholm.
4: Det var mitt kungarike igår kan jag säga. Jag bara gick runt. Alltså, jag tog VM-rekord i mingel igår tror jag.
0: Ja, och så sa du till mig, allt det här är mitt.
4: Ja. Ja, men det har varit ett bra år för mig. Jag märkte det på Trädgården igår.
0: Och Laila var också i sitt esse igår.
3: Esse av fel anledning. Jag sprang runt och letade efter mina solglasögon och min jacka tror jag i 2 timmar.
0: Ja, jag vet.
3: Så jag hann ju liksom inte mingla så mycket utan jag gick och frågade, har ni sett mina solglasögon, har ni sett min jacka? Jag ringde även Sturehof för det här har jag varit innan.
0: Ja.
3: Och sen så ringde jag taxibolaget för där har jag suttit i en taxi.
0: Mm.
3: Och ingenstans. Så jag gjorde av med mina solglasögon som jag för första sommaren skulle få använda för 3000 spänn. Så jag var så rädd om. Nej. Första användandet, borta. Jackan som är en jacka, som är en designjacka från Los Angeles, är borta och kostar jättemycket pengar.
0: Kommer du ihåg hur mycket den kostade?
3: Alltså jag köpte den för typ 10 år sedan.
0: Mm-hmm.
3: Du hittade inte den, finns bara ett exemplar. Så det var jävligt trist. Grattis till den som hittat den.
0: Så det blev en dyr kväll igår?
3: Ja, det var jävligt. Nej. Och sen så bara för det så drack jag massvis med margaritas.
0: Ja, det såg jag också att du gjorde.
3: Ja. Det blev typ 4-5.
0: Hur ska det här gå imorgon tänkte jag. Men det gick ju bra. Men det var väldigt trevlig kväll. Det var kul att träffa lite branschfolk som man inte har sett på länge och stå och prata och skvallra och prata om livet. Fabian,
4: skulle du inte berätta om din besatthet igår?
0: Förlåt?
4: Nej, men du var ju helt besatt igår av en specifik person. Minns du detta? Nej.
3: Nej, men nog om mig.
0: Nej, det var väl inte jag som var besatt.
4: Du hade ju med dig. Men Roger hade du med sin kompis.
0: Min kompis Anders.
3: Ja. Mm.
0: Han blev lite kär i en person. Mm. En radiomänniska som... Yeah. En kollega i branschen kan vi säga.
4: En bekant till oss båda.
0: Ja.
3: Mm.
4: Och du ville ju väldigt gärna att våran bekant då i radiobranschen skulle börja följa Anders på Instagram.
3: Men man kan väl inte tvinga på honom?
4: Jo, tydligen kunde man det.
0: Men jag gick fram till till vår kollega i branschen och så sa jag, snälla, kan inte du börja följa Anders? Han skulle bli så glad då, sa jag.
3: Men alltså, så där kan man ju inte göra.
0: Nej. Och sen skickade jag en länk till den här branschkollegan då, på Anders Instagram. Så att det var lätt för honom att gå in och börja följa.
3: Stackarn.
0: Tror du han har gjort det då?
3: Nej. Jag måste säga så här, jag följer inte vanliga människor.
0: Ja, men, tänk vad Anders hade blivit glad.
3: Ja.
0: Om han hade börjat följa.
3: Vet du hur många som hade blivit glada om du följde dem?
0: Mm. Ja, men... Nu handlar inte det här om mig, det handlar om att göra Anders lycklig.
3: Ja, det är ju det.
0: Ja,
3: för du ska få mingla och ha det härligt på QX-skalan. Nej, men... du.
0: Ja, han råkar jobba där och det gäller att hålla sig väl med honom. Fabian.
4: Men jag har aldrig sett den här typen av liksom tvång innan. Är det verkligen okej att säga till någon, nu måste du börja följa den här personen?
3: Skojar du? Vänta, det är ju tvång hela tiden. Jag ska ju träffa en man tydligen, en homosexuell man också, gifta mig.
0: Ja, jag styr upp det åt dig, vet du.
3: Ja,
0: men vänta nu här. Ja, det var inte tvång. Jag frågade honom vänligt. Snälla, skulle inte du kunna börja följa min kompis? Han är lite kär i dig.
1: Så. Det är väl inte så konstigt.
3: Nej, men det där man kan hålla på så det var någon kärleksmäklare. Kitta är min son. Kitt, ska Roger få fixa din nya pappa?
5: Ja, det tycker jag.
0: Lailas son är här. Han kan man lita på. Bra. Okej, du säger till om du har kärleksproblem. För jag kan hjälpa dig också med det.
4: Ja då.
0: 6.48 är klockan. Alldeles strax så ska vi avslöja ännu en artist som följer med oss i sommar på Riks FN-festival. Här är en tjej som vi har med oss i sommar faktiskt. Molly Sandén.

0: 10 minuter i 7, det här är Riksmorgon Zoo. Det är en härlig onsdag morgon. Jag är lite bekymrad för årets jordgubbar, Laila.
1: Jaha.
0: För det står nämligen i Aftonbladet att de som odlar jordgubbar runt om i landet, jordgubbsodlarna, de har såna problem att hitta personal.
1: Jaha.
0: För det brukar ju vara ungdomar som sommarjobbar.
1: Plockar, ja, precis.
0: Men nu har det visat sig att unga människor i det här landet är alldeles för lata.
1: Nej.
0: Så de vill inte plocka jordgubbar. Och då tänkte jag kolla, för nu har vi ju din son Kit här, 14 år.
1: Ja.
0: Praoelev den här veckan här på radion. Skulle du kunna tänka dig att plocka jordgubbar i sommar?
2: Nej.
0: Nej.
1: Va? Skojar du? Det är det första vi ska göra när vi kommer hem. Jag ska boka upp dig på sommarplock. Driver du med mig? Vadå nej? Nej. Det blir så jordgubbar.
0: Det är den här inställningen unga människor har. Det är, därför vi får importera jordgubbar till
1: midsommar. Men vad är det för fel på att plocka jordgubbar? Det gjorde man ju som ung.
3: Ja. Men vänta nu, är det verkligen barnen det är fel på? Ska vi verkligen lägga skammen där? Ska vi inte lägga det på swishföräldrarna istället?
0: Jo, kanske
1: det här är ingen swishföräldrar.
3: Men finns det en hink och ösa
0: ur? Det är fel, Laila.
1: Allas barn är mitt fel.
0: Fabian,
4: det du säger är alltså att det var bättre förr, eller?
1: Jajamän.
4: Är det du säger?
0: Jag säger ofta det.
4: Ja.
0: Och det beror på att det var så.
1: Ja. Och vad ungarna inte förstått själva, det är att om de tar en och plockar och lägger i den, och så tar man den och plockar en liten påse bredvid, och så tar man en och plockar där, tar man en och plockar lite på, så har man lite jordgubbar med sig hem som man kan sälja på uppfarten.
0: Man åker till Plattan och säljer jordgubbar under bordet.
1: Ja, så att säga. Dum,
0: men får jag bara säga det apropå odla saker, jag fick ju av min kompis Pontus i present lite ramslök som växer vilt ute i skärgården. Och nu har jag satt det i jorden hemma i trädgården. Mm. Och jag trodde det här kommer aldrig att funka.
1: Nej.
0: Men se på fan. Igår upptäckte jag att det har tagit sig.
1: Ja, det har gjort det.
0: Ja, så nu sprider sig ramslöken i grannskapet.
1: Nej, det blir som ogräs.
0: Ja, och det går bra. Man får bara se till att inte plocka liljekonvaljblad, för de ser ut lite som...
1: Ja,
0: det gäller att hålla isär dem där. Mm. Fabian,
4: du ska väl flytta nu? Eller vad håller du på med?
0: Så nu ska jag gräva upp allt och ha i krukor. Men ramslök, det är gott.
1: Ja, det är jättegott.
3: Det är väldigt gott.
0: Förlåt, det var ett sidospår. Men,
1: vi är bra på sånt här.
0: Ja, vi ska ju ut på turné i sommar.
5: Riks FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
0: Ja visst, och vi har börjat avslöja artister som är med oss i sommar. Mm. Molly Sandén bland annat, killarna i Medina.
1: Just det.
0: Och här ska du få tre ledtrådar. Ska vi se, här är tutan. Här kommer ledtråd nummer ett.
1: Oj.
0: Jag säger Talang 2009.
1: Okay.
0: Jag säger Örebro.
1: Örebro.
0: Mm, och så säger jag Luke, I am your father.
1: Ja, då vet man direkt.
4: Ja,
0: Jasså, var det så enkelt?
1: Ja, men när du sa så är det klart.
0: Jag tyckte det här var klurigt.
3: Jag är inte med. Jag är kvar i Örebro.
0: Vad skönt att vi har ett frågetecken kvar här.
1: Men Luke, I'm your father. Ja, där.
0: Säg ingenting än. Vi ska avslöja namnet på artisten eller gruppen om en liten stund. Och sen så ska vi ringa och överraska en mamma.
1: Ja, mamma vill ha gottis.
0: Ja, med en riktigt fin present idag. Vi fortsätter ladda för mors dag. Häng med oss.

0: Klockan har blivit 7. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Jag börjar med ett litet tips till Sveriges politiker i valrörelsen.
0: Jaha.
1: I Norge så har 100 000 unga nu lottats ut till att få lägre skatt de kommande 5 åren. Man gör det här som ett experiment för att se om ett jobbskatteavdrag motiverar fler unga att jobba.
0: Oj.
1: Att bara vissa har lottats ut går emot den här principen om att alla ska behandlas lika. Men man gör ändå så här för att det ska bli enklare att mäta effekten av ett jobbskatteavdrag.
0: Men kul idé ändå.
2: Ja, verkligen.
0: Tänk att lotta ut sänkt skatt. Ja. Bland medborgarna.
2: Ja. Det låter ju lite galet.
0: Ja, det gör det.
1: Vi fortsätter med att i helgen så arrangerades ju löptävlingen i Göteborgsvarvet och redan igår kväll så var startplatserna slut till nästa års lopp. Det här rapporterar SR. Tävlingen räknas som ett av världens största långlopp sett till antalet deltagare. Men vi ska avsluta med fotbolls-VM, för årets officiella VM-låt är ju Thomas Stenström som har gjort. Men när TV4 nu preppar för sina VM-sändningar

0: så står det klart att de nobbar Stenströms låt och istället så använder man sig i en ny trailer av bolagets osläppta VM-låt som heter Det ligger något i luften. Mm. Och den släpps först den 3 juni. TV4 menar att man helt enkelt har valt den låt som man tycker passar bäst för ändamålet.
1: Mm. Förlåt, men börjar det inte lukta lite flopp nu om Thomas Stenströms fotbolls-VM-låt?
2: Lite grann faktiskt.
1: Men varför kan inte TV4 ha den?
2: Nej, men jag tror ju att det är bolaget som de supportar dem eftersom en av medlemmarna sitter i idoljuryn. Det är ju därför. Ja, okay. Så tror jag. Ja, ja. Man brukar supporta sina egna.
1: Ja, ja.
2: Så vi supportar Marco?
1: Nej, det skulle vi aldrig göra. Inte skulle väl Markoolio ha en gräddfil här? Tack så mycket, Lotta.
0: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels klart och soligt väder längst ner i söder. I övrigt så blir det halvklart till mulet väder men också lite sol. Temperatur från 9 grader i norr till 18 grader i söder.
5: Hej, Martina Thun här. Mig hör ju varje eftermiddag med gäster, tävlingar och snackisar självklart. Vi hörs klockan 2. Nu tillbaka till Riks Morgonzoo.
6: Riks Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Tre minuter över sju, det är jag som är Roger.
1: Jag som är Laila.
0: Om en halvtimme då ska vi hjälpa en lyssnare som har fått nog av studentflak på stan.
1: Jajamän.
0: Vi gör det med musik. Vi kallar programpunkten för Musikakuten. Strax laddar vi för mors dag.

0: 6 minuter över 7. Det här är Riksmorgon Zoo med Felicia som ska med oss i sommar på Rix FM festival. Alla städer som vi kommer till finns på riksfmfestival.se.
1: Ja, där kan man hitta.
0: Ja, tack. Det är mycket att hålla reda på idag. Och så var det lite party igår också.
1: Jo, jo, pappa är lite sliten.
0: Ja, det kan vara så att jag trycker på fel knapp idag några gånger.
1: Oj, oj, oj.
0: Men då får ni ha överseende med det.
1: Ja.
0: Skäll inte på mig.
1: Nej, ska inte.
0: Vi ska ju avslöja ännu en artist som följer med oss i sommar. Alldeles strax. Men jag tror att Fabian har ett litet filmtips, va? Jag tror du har sett den här filmen också, Laila.
1: Ja.
0: Vad är det för film?
2: Den heter Ladies First. Den ligger längst upp på Netflix just nu och har väl tagit i alla fall internet lite med storm.
1: Alltså, den är så rolig.
2: Och det är Sacha Baron Cohen.
0: Ja, fantastiskt.
1: Borat.
2: Borat och många andra. Han är ganska rolig. Han har ju lite samhällskritik i sina filmer.
1: Mm.
2: Och den här är jäkligt intressant, för den handlar om en mansgris som är högt uppsatt på ett bolag.
0: Mm.
2: Han slår i huvudet och vaknar upp, och då är det helt plötsligt ett matriarkat.
0: Alltså,
2: då
0: herregud. Är det,
2: ja, exakt. Tvärtom. Roger. Allt är tvärtom.
1: Så alla så här affischer på stan, ni på män som är typ barbröstade med liksom man ser sixpack och väldigt sexigt.
3: Det är kvinnorna som styr i världen.
1: Ja.
2: Exakt, och hans mål med filmen är att han måste få en befordran i den här världen, vilket är mycket svårare som man i den världen, för att det är kvinnorna som styr. Så han måste liksom klä upp sig, och han vill vara sexy på jobbet, så han går till Victor's Secret och köper underkläder.
1: Ja, och det finns olika kuper för pungen. Liksom.
2: Push up.
1: Och man får inte ha för mycket, man lär sig att man får inte vara för snygg och för mycket uppmärksamhet, för då blir man inte seriöst tagen. Men man får inte heller vara för ful, för då blir man inte befordrad.
0: Okej, han får smaka lite på sin egen medicin här, låter det som.
1: Exakt.
0: Ja, men fantastisk film, låter det som.
1: Ja, och en av de roliga scenerna, det är när han har varit hemma hos sin mamma första gången innan det har förvandlats då till det här matriarkatet. Då kommer han in, pappan och brorsan sitter liksom i soffan och pruttar och tar sig i skrevet och dricker en öl. Och så går han in i köket, så kommer mamma och pussar på honom. Och här har du lilla älskling, har du ätit ordentligt? När han kommer tillbaka dit nästa gång, då är det tvärtom. Syrran och morsan ligger och pruttar och liksom tar sig själva i skrevet. Och sen innan han går in, han bara, var är pappa? Han är såklart i köket. Och så säger syrran, brorsan. Han bara, ja. Och så lägger hon av en brakskydd. Och sen kommer han in, och så kommer pappan och duttar, men älskling, har du ätit någonting? Har du? Och han bara, men sluta.
0: Det känns som en film som kanske behövs.
1: Ja,
2: verkligen.
0: Sacha Baron Cohen, vi älskar honom. Ja. Finns på Netflix alltså.
2: Verkligen. Får jag bara säga en snabb sista grej som var väldigt rolig. Ja. Det var att han ville inte äta för onyttigt då, när han var man i den här nya världen.
0: Nej.
2: Så han sitter och äter typ morötter hemma med sin ensamma katt. För han har ju fått en katt från ingenstans.
0: Ja.
2: Kattman. Medan hans chefer, tjejerna, de sitter och käkar Burger Queen.
1: Allting är liksom Burger Queen.
0: Förändras han också psykiskt
1: i den här världen? Till sin position.
0: Nej, men börjar det bli så att han säger en sak men menar en annan? Alltså, är det, intar han en kvinnlig roll så att säga, övrigt också?
2: Ja.
1: Men hela poängen är att gå ut på att han ska förstå kvinnorna.
0: Ja, jag ska gå hem och kolla den här. Jag tror att jag kan lära mig mycket av den här filmen.
1: Gör det, framförallt när han kommer hem till en kvinna som är en chef, och hon har en morgonrock som är helt nästan öppen så man ser brösten.
0: Mm.
1: Och han trodde att han skulle få en löneförhöjning eller få en bättre tjänst. Och hon vill ju bara sex med honom.
0: Jaha. Hörrni, nu känner jag att jag snart inte behöver se den här filmen längre. Nu har vi dragit alla plotter.
1: Nej, det
0: vi ska avslöja ännu en artist som är med oss i sommar på Rix FM festival. Jag drog ju av tre ledtrådar här. Talang 2009, Örebro och Darth Vader.
1: Jag vet, jag kan magistern.
0: Ja, söta fröken här på bänk 1. Vilka är det som är med oss?
1: Smash Into Pieces!
0: Ja! Det är Sveriges trevligaste rockband.
1: Ja, det är det verkligen.
0: De ser lite farliga ut, men de är urgulliga faktiskt.
1: Och du, jag var ju tvungen att googla Smash Into Pieces titt på Talang, för de var ju med där.
0: Kallas
1: han. Och han har ju ingen mask då på den tiden.
0: Nej, för de var ju med i Talang 2009, men så fick de skivkontrakt, så de hoppade av hela produktionen.
1: De vill inte vara signade till Bert, va?
0: Var det därför?
1: Ja, eller jag vet
0: Nej,
1: inte.
0: Det,
1: jag tror det var
0: jag förstår dem. Men hur som helst, de är med oss i sommar på Rix FM festival. Och jag tänkte vi skulle lyssna på hur det lät för ett tag sedan. Det var samma dag som vi körde Rix FM festival här i Stockholm.
1: Mm, just det.
0: Det är något år sedan. Och då, jag minns inte exakt vad det var vi frågade i familjerådet. Fabian minns.
2: Jag tror att det var ring in och skryt.
0: Ja,
1: så var det.
0: Precis. Det var ju skryt. onsdag i studion den dagen. Och då ringer alltså Chris Adam, sångaren i Smash Into Pieces. Vi säger också god morgon till Chris. Hallå.
4: Tjenare, det här är Chris Adam från Smash Into Pieces. Tjenare. Jag hörde på radion här att man skulle ringa in om man ville skryta om någonting. Ja. Och då ville jag ju faktiskt bara skryta om att jag ska spela på Rix FM-festival ikväll.
0: Ja, erkänn att det här är liksom, nu pikar det, det här är toppen av din karriär.
4: Ja, men det är samma här, det är samma här.
0: Ja. Chris, vi ses ikväll på Gustav Adolfs torg.
4: Ja, fy fan, bra snack.
0: Hej då, Chris. Chris Adam från Smash Into Pieces, som också är med oss ikväll alltså.
1: Ja,
0: det här var faktiskt inte riggat på något sätt. Nu var jag fullständigt chockad. Nu kom jag av mig. Riksmorgon, Riksmorgon med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: De ska med oss i sommar på Rix FM festival. Killarna i Smash Into Pieces Hollow. Ska bli så kul. Gå in på rixfmfestival.se. Där finns all information om vår festivalturné i sommar. Och vill du ha en långtidsprognos när det gäller sommarvädret?
1: Bara om den är bra, Roger. Ja, annars ska du dra åt helvete.
0: Det här kommer du gilla. Vårens svajiga väder går mot sitt slut, skriver Aftonbladet.
1: Ja.
0: Istället kommer fenomenet El Niño att forma sommarvädret.
1: El Niño.
0: Och då verkar det som att sommaren kommer att bli varmare än normalt, säger klimatforskaren Mika Rantanen. Mm. Och Mika Rantanen kan man lita på, det kan jag säga.
1: Han har rantat runt.
0: Han har rantat runt länge i den här branschen.
1: Reda på fakta.
0: Det verkar lovande, säger Mika Rantanen. Fabian, vi fick ett DM på Rix Morgonsos Instagram.
2: Det fick vi. Det är en tjej som vill vara anonym, så jag säger inte hennes namn. Men hon har skickat en printscreen på en sån här Facebookgrupp, ni vet, som är vi i Hammarö i det här fallet då.
0: Ja, Karlstad.
2: Ja, precis, söder om Karlstad. Och jag vet inte, jag ska inte skratta för det är också hemskt, men det är ändå lite lustigt. Okay. Det är alltså då en person som har lagt upp en bild på ett ben, alltså en sån här protes liksom.
1: Ja, protesben.
2: Någon som saknar ett ben, det är upphittat här utanför Hammarö arena.
1: Nej men gud, hur kan man byta av med det?
2: Ja, ja, man ställer sig den frågan direkt då såklart. Och kommentarerna börjar ju då, för de vill ju hitta ägaren.
0: Ja.
2: Så är det en kille som skriver då, det sitter en kille nere vid MC-klubben som saknar ett ben. Det kan vara hans. Man ska inte skratta åt det.
0: Är det här på riktigt?
2: Och då svarar en till person, ja, jag var lämnat ben till en kille där strax efter 9, så det är löst. Kommentera någon.
1: Va?
0: Vad händer på Hammarö?
1: Ja, men det verkar vara många benlösa personer.
0: Ja, nu får de ta det lugnt med spriten på Hammarö.
1: Att man super bort sina ben har jag aldrig hört talas om, men det kan ju hända.
0: Jag ska ringa Lars Lerin idag, han bor på Hammarö. Och Christer Sjögren. Nej, men de får styra upp det här på Hammarö. Det tycker jag. De får åka ner till centrum och ta ett varv bland parkbänkarna där.
1: Ja.
0: Hörrni, vi laddar för mors dag på söndag.
3: Rix FM firar mors dag hela veckan.
4: Mamma är lik sin mamma.
3: I samarbete med Triss.
0: Ja visst. På söndag är mors dag. Vad vill du ge din mamma? Passa på nu. In och berätta på vår hemsida rixfm.se. Och så väljer vi ut en vinnare varje morgon. Och så ringer vi upp en lycklig mamma.
1: Ja, just det.
0: Och idag så ska vi säga god morgon till Harriet Hemlin i Sillaröd. God morgon, Harriet.
5: God morgon, god morgon.
0: Hej! God morgon. Har du sovit gott?
5: Jag har sovit som en gris.
0: Ja.
1: Som en gris?
0: Är det sol i Sillaröd den här dagen?
5: Ja, här är full sol.
1: Var ligger det i Skåne?
5: Det ligger nära Kristinehovs slott.
0: Jaha. Och Harriet, vem är Jane?
5: Det är min lilla fina dotter.
0: Ja, och Jane har mejlat till oss.
6: Jajamän, hon har gått till rixfm.se och så har hon skrivit så här: jag vill överraska min mamma inför mors dag med en kubik villaolja.
1: Det är inte billigt.
6: Nej. Min mamma kämpar med att bo kvar i sitt fina 50-talshus där uppvärmning fortfarande sker med olja. Och just nu så är den slut. Och ja, värmen så här års är ju inte något större problem.
0: Nej.
6: Men att duscha har blivit ett ganska stort projekt. Ingen hade blivit gladare än jag och min mamma med lite påfyllning av olja i hennes tank till morsdag.
0: Det här var en lite annorlunda morsdagpresent, men vi har googlat nu, va?
6: Ja, jag har googlat lite grann och det här är ingen billig historia, det är runt 18 000.
0: Men Harriet, det är klart du måste kunna duscha ordentligt.
1: Mamma vill ha full tank.
0: Mamma vill ha full tank. Och vi löser det.
5: Amen.
0: Vi skickar en kubik villaolja.
1: Ja.
5: Nej, men
1: det här är den konstigaste mors dag-procent som jag har hört.
0: Hur känns det, Harriet?
5: Ja, det måste jag också säga att det var nästan det värsta jag hört.
0: Men du är glad?
5: Ja, visst är jag glad.
0: Ja, vad härligt.
5: Men faktum är det att jag är ju född på 50-talet.
1: Mm. Ja.
5: Och jag har bott hos min mormor ganska många gånger. Och där badar man i en badbalja.
1: Ja,
5: och jag värmer upp vatten på spisen under tiden som elen är billig. Och häller i min balja och sen badar jag i den.
1: Ja, men du behöver ju ingen olja, det hör ju jag det.
0: Jag ser nu på vår nyhetsredaktör Lotta att hon fick en idé. För hon är vår egen sparguru här.
6: Här fanns det kronor att spara, hör jag.
0: Verkligen. Harriet, ja, förlåt.
5: Ja, vad sa du?
0: Nej, jag ville bara säga grattis.
5: Och... ja, jag tackar så jättemycket.
0: Hälsa Jane också.
1: Ja.
5: Ja, det ska jag göra. Detta är helt överväldigande.
1: Ja,
0: ha en fantastisk morsdag.
5: Ja. Jag tackar.
0: Hej då,
5: Harriet.
0: Harriet i Sillaröd sitter nog i badbaljan just nu. Får en liten morgonshowsapplåd av oss. Och vi gör det imorgon igen. In på vår hemsida riksdagen.se. Vad vill du överraska din mamma med?
1: Ja.
0: Här är Taylor Swift på Riksdagen.

0: En tjej som är full färd med att planera bröllop just nu. Taylor Swift i Rix Morgonzoo. 7:23 är klockan, vi laddar för morsdag. Vi kan väl säga grattis igen till Harriet i Sillaröd. Hon har vunnit en kubik olja.
1: Ja, precis. Svindyrt. Ja. 18 000 vann hon precis, skulle jag säga.
0: Men vi har väl någonting mer till Harriet?
1: Ja, vi har Trisslotte från Triss, va? Ja. Det är ju viktigt.
0: Så det kan bli stor vinst för Harriet. Mm. Apropå det här med pengar, jag måste bara fråga. Jag läste en intervju i helgen med Steffo. På Nyhetsmorgon. Steffo Törnqvist. Han börjar ju bli uppåt åren. Ja. Han vill ju inte gå i pension. Han tycker det är så mysigt och roligt att sitta i tv-soffan.
1: Han kommer dö på den där soffan. Han kommer gå all in.
0: Verkligen. Men jag undrar bara, vad är det med dessa gubbar som hela tiden måste skryta om hur mycket pengar de har?
1: Jaha,
0: Steffo är ju så också. Han ska hela tiden försöka få in. Ja, du vet, jag är ju ekonomiskt oberoende. Jag har ju mellan 50 och 70 miljoner. Jag vet inte exakt hur mycket, säger han. Och det är likadant med Leif GV.
2: Exakt vad jag satt och tänkte.
0: Varenda intervju måste han ha in hur mycket pengar han har på banken. Jan Emanuel. Han sålde ju ett företag för 200 miljoner eller vad det var. Ja. Jag vet inte hur många gånger han har berättat det.
3: Stopp och belägg, Fabian, säger jag nu. Nu säger jag stopp och belägg. Jaha. Jag var nere och åt lunch tillsammans med dig och Markoolio för typ 2 månader sedan här på jobbet.
0: Jaha.
3: Och halva lunchen gick åt om att ni satt och visade upp era bankkonton.
0: Nej.
3: För mig. Jo. Och jämförde vem som hade mest tjänstepension insparat och vem som var minst belånad.
1: Oj.
3: Och det var stora summor.
0: Nej, men vad är det här för attack? Vänta nu här.
1: Men Roger, det är ju faktiskt samma sak.
0: Tjänstepensionen och helt annat.
3: Ja, och så var det ju sparkonton och det var belåningsgrad på husen.
0: Det
3: och...
0: var inte jag. Laila, rädda mig här.
1: Nej, du, you're on your own.
0: Håll med om att Markoolio är ju precis som Steffo. Han ska ju hela tiden.
1: Ja, men alltså Markoolio, visst, absolut. Men du, jag tror att du börjar tippa över där också, Roger.
0: Det är bra att ni säger det. För jag vill inte ryckas med i det här.
3: Du har ju redan gjort det.
0: Nej, det har jag inte.
3: Jo, du visade ju mig. Jag vet hur mycket pengar du har.
1: Oj, hur mycket har du?
0: Nej, sluta nu. Nu går
3: det. Laila. Det var mer än vad jag har.
0: Jo, men jag är äldre också.
3: Ja, så är det.
0: Ja, man ska ha koll på sin tjänstepension.
1: Ja. Är det något mer du vill berätta om din ekonomi?
0: Nej.
1: Tog du upp det här för att du skulle få berätta att du har mycket pengar?
0: Nej, jag ville prata om Steffo Törnqvist.
2: Ja. Mm. Men vet du vad?
1: Jag tycker vi löser med att du bjuder alla på lunch idag, för du verkar ju ha jättemycket pengar.
0: Ja, det lutar väl åt att jag får göra det. Men då får ni lova att hålla käften om det här sen.
3: Ja. Jag kan köpa hela jävla restaurangen, tror jag.
1: Oj.
0: För Marcos pengar. Möjligen. Nu går vi vidare, tycker jag.
3: Nu svettas han.
0: Det här var inte kul. Vår nyhetsredaktör Lotta.
2: Ja, ska jag ta vid här?
0: Ja, gärna. Du
1: hur ser din ekonomi ut?
0: Lotta brinner för en K-pop-låt.
2: Ja, det här är en ny K-pop-låt som har kommit från Sydkorea. Men den har lite svenska vibbar. Mm. Vi kan väl ta och lyssna på första snutten av låten och se om ni känner igen det här.
0: Helan går, sjung hoppa dralalalalej.
2: Exakt. Och den här K-pop-låten, som många andra låtar från Sydkorea, är skrivet av Svenne Bananer.
0: Ja.
2: Det är tre killar som har skrivit den här. Hugo Andersson, Adrian Enengård och Ludvig Lindell. Och de fick då lite...
0: Hur mycket pengar har de då?
2: Förmodligen jättemycket snart. För den här låten har börjat ta över världen. Den sprids som en löpeld just nu. Och här i Sverige har det nu blivit en snackis att det är just Helan går.
0: Ja.
2: Och det kan man ju tycka är lite konstigt. Men det handlar då om att Helan går inte rättighetsskyddad längre. Mm. Så det här kan man använda. Och det har blivit en grej att man vill göra liksom musik på dryckeslekar.
0: Ja.
2: Kommer kanske ihåg Bruno Mars och Rosé gjorde en apatapate. Den låten. Och då tog de här killarna och funderade ut, vad har vi för svenska dryckeslåtar? Ja. Eller lekar?
0: Ska vi ta och lyssna lite mer på den här K-pop-låten? Vad heter den, sa du?
2: Den här heter Hype Man.
0: Ja.

0: här är ju typ Sveriges nationalsång. Det finns ju en gammal skröna om svenska hockeylandslaget, tror jag det var. Ja. Hockey-VM i Moskva för länge sedan. När grabbarna skulle sjunga nationalsången och de visste inte hur den gick, du gamla, du fria. Nej. Så då började de sjunga Helan går istället. Nej, vi bestämmer att den historien
1: ja,
0: är sann.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det här var ju bra.
1: Ja, de heter Nexi.
0: Ja, och de var ju inte först. Du nämnde den här Appetipete med Bruno Mars.
1: Exakt.
0: Men faktiskt, redan på 90-talet.
1: Ja.
0: Robin.
1: Ja, hon kom ju med.
0: Hon var ju pionjär här.
1: Ja.

0: Ja, jag har ett litet tips till alla låtskrivare där ute. Bengt Sänds fräcka visor. Ja. Det finns många roliga låtar där man skulle kunna damma av.
1: Ja. Den där i Hockamockaskogen, där borde en familj, den kanske man kan.
0: Där, nästa dunderhit alltså.
2: Ja, för jag tänkte ner på den här kuken och fittan spela.
1: Nej!

0: Hon är det största vi har just nu. Sara Larsson, Iriks morgonso. Mm. Snälla Laila, kan du inte läsa sms:et som du fick?
1: Nej men, ja, men jag skrev bara till Sara, grattis och stolt över dig, skrev jag till henne när hon vann de här priserna
0: på American Music Awards.
1: Precis, så fick jag tillbaka. I natt fick jag faktiskt, tack Laila, den första personen som verkligen trodde på mig. Och så kommer det alltså vara, tack för allt. Och så massa hjärtan, var så himla fin.
0: Wow, det är stort.
2: Gud vad gulligt.
0: Hörrni, får jag bara säga det, det är omkring 200 svenskar som befinner sig i Ebola-drabbade länder just nu i Afrika. 200 svenskar som rör sig i den regionen.
1: Oj.
0: Och jag vill bara sådär i förebyggande syfte bara säga det nu, så att någon, på någon inom staten hör det här
1: att de
0: innan de liksom kommer tillbaka hem till Sverige. Jag gillar inte riktigt den här lite manana-linjen vi har ibland.
1: Nej, vi har det ganska länge tills det blir att vi inte har det längre.
0: Ja, så snälla, låt inte statsepidemiologen han Anders Tegnell hålla i de här svenskarna när de kommer hem.
1: Nej.
0: För då blir det lite, ja men ni kan göra lite som ni vill. Det är, det är ingen fara, vet ni.
1: Kan man inte ha dem i lite karantän där ute någonstans på flygplatsen?
0: Lite det jag var på jakt efter.
1: Ja, det kan jag ju tycka. Eller kanske karantän redan där borta innan man kommer.
0: Kanske också. Det. Ja, vi har så mycket bra idéer här.
1: Ja, eller får de inte komma tillbaka alls kanske?
0: Jo, men det måste de få göra.
2: Ja, vad heter ert parti, bara så jag vet inför valet?
1: Ja.
0: Det är Morgonsopartiet.
1: Morgonsopartiet. Ja. Ingen får komma in utan att ha checkats.
0: Nej.
1: Tre gånger.
0: Precis. Dr. Laila kollar upp alla. Hörrni, vi ska sjunga om en stund. Det är karaoke onsdag.
1: Ja, gud. Jag är lite nervös. Idag är det jag som är nervös.
0: Ja, men du har ett stort jobb att göra idag. Vi ska hjälpa en lyssnare i nöd. Vi gör det med musik.
1: Ja.
0: Det är en kille som har fått nog av studentflak på stan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jag kommer gå in i den rollen. Jag gillar egentligen studentflak, men nu för hans skull så ska jag gå in i den här rollen.
0: Bra. Om en liten stund är det dags. Och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
2: Efter nästan tre månader helt avskurna från internet så har människor i Iran nu börjat kunna koppla upp sig på nätet igen. Hastigheten är däremot låg och nätet är fortsatt censurerat och övervakat. Det här uppger forskare för Financial Times. Och NASA planerar nu att bygga en permanent bas på månen som en del av rymdprogrammet Artemis. Tanken är att den här basen ska göra att forskare kan vara länge på månen och bidra till att människan så småningom kan resa till Mars. En enklare bosättning på månen planeras vara på plats till år 2030. Men så till sist så kommer nu den spektakulära juvelkuppen mot Louvren i Paris nu att bli film. Under det här rånet som ägde rum i höstas så stals ju ovärdeliga smycken, varav de flesta fortfarande är försvunna. Varken skådespelare eller titel på den här Louvren-filmen är klar, men det kommer att regisseras av den franska regissören Romain Gavras. Han gjorde bland annat filmen Sacrifice som kom förra året.
0: Det här är ju en otrolig historia.
1: Ja.
0: Hur var det med den där övervakningskameran inne på Louvren? Det var ingen som hade kollat så den funkade på flera år, eller?
1: Nej, det är ju inte det.
2: Nej, de hade ju nätt och jämt kunnat klättra in genom det här fönstret. Ja. Så bara härja fritt.
1: Verkligen.
0: Det är fantastiskt. Tack så mycket, Lotta.
2: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels klart och soligt väder längst ner i söder. I övrigt så blir det halvklart till mulet väder, men också lite sol. Temperatur från 9 grader i norr till 18 grader i söder.
5: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
6: Riks Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

0: härlig onsdag morgon. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Och alldeles strax så ska vi äntligen få sjunga lite igen.
1: Musikakuten.
0: Ja, det är Christian i Stockholm. Han har fått nog av studentflak.
1: Ja.
0: Vi ska hjälpa honom med musik.

0: Camera med Ed Sheeran i Rix Morgon Zoo. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Ja, jag är spänd.
0: Jag är livrädd. Vi kan väl säga det igen att vi har avslöjat ännu ett gäng som följer med oss i sommar på Rix FM Festival.
1: Just det, Smash Into Pieces ska med oss.
0: Så kul. Ja. Gå in och följ Rix FM Festival på Instagram.
1: Så vet du vart vi kommer, när vi kommer och vem som kommer.
0: Precis, 12 städer ska vi till i sommar. Nu ska vi sjunga, det har blivit dags för Musikakuten. Om du känner att du behöver vår hjälp så är det bara att mejla oss so@riksfm.se. Och idag så ska vi hjälpa Christian i Stockholm.
1: Älskar terapimusiken.
0: Ja. Lotta, vad skriver Christian?
2: Christian skriver: hej Riksmorgon.
1: Hej.
0: Hej.
2: Jag är redan less på studentflaken. Utropstecken.
0: Men förlåt, har de redan börjat rulla?
1: Ja, de har ju det.
2: Förra året skulle jag på ett jobbmöte och då åker ett jävla studentflak förbi och sprutar ner mig med öl. Jag fick gå hem och byta om. Nu är det dags att ta tag i det här för i år. Förbjud alla studentflak för evigt, skriver Christian.
0: Oj.
2: Skriv in det i grundlagen allra
0: Oj.
2: Helst.
0: Oj.
2: De kan väl göra något annat att fira som inte förstör för exakt alla andra. Tack för mig.
0: Kan ju vara i en park.
1: Ja, jag
0: hålla sig undan bilvägarna.
1: Ja. Jag måste ju försvara studenterna lite. Ja. Jag tycker det är lite mysigt. Men nu ska jag stå på, vad heter han?
2: Christian.
1: Christians sida idag.
0: Mm. Ja, jag är väl lite på din linje här. Här har vi en gubbe med keps. Men vi måste hjälpa Christian, för vi har inget val.
1: Nej, vi har inget val. Han har bett om hjälp, då får vi göra så.
0: Ja, och ska vi...
1: Ja, det är vi.
0: Vi gör det med musik.
1: Det gör vi.
0: Ja, den här låten kommer inte att spelas på studentflaken i vår här nu. Vi har låtit oss inspireras lite av Petter.
1: Ja, precis.
0: Är du redo, Laila?
1: Ja, jag är redo.
0: Har du texten där?
1: Ja.

0: Det är återträff på komvux i höst.
1: Ja, ja, ja,
0: den textraden, wow alltså.
1: Ja, jag jobbar svårt för
0: den. En liten applåd tycker jag. Och till alla studentflak, håll er undan. Christian i Stockholm kräver det.
1: Ja, precis. Ja.
0: Känner du att du behöver vår hjälp? Det går bra att mejla oss. so@riksfm.se.
1: Mm, det är bara att skicka ditt brev till oss helt enkelt.
0: Jag tycker det här var en stark insats.
1: Ja, du tycker det. Ja.
0: Får jag komma med en liten undersökning som jag har ramlat över?
1: Och...
0: Hur många gånger kan man höra en låt innan man tröttnar på den?
1: Ja.
0: Nej. För många, tycker många. Men nu har forskarna kommit fram till ett antal gånger.
1: Jag tror man kan höra den ganska många
0: gånger. Det tror jag. Ja, det beror på vad det är för låt. Den här låten till exempel, den vill jag höra igen direkt. Den här studentflagslåten.
1: Ja.
0: Men jag har ett resultat, eller ett forskarresultat.
1: Ja.
0: Hur många gånger kan du lyssna på en låt innan du tröttnar? Ska få veta sanningen alldeles strax. Här är Clean Bandit.

0: 7.46, det här är Riksmorgon Zoom med Clean Bandit. Mm. Härlig onsdag morgon.
1: Jaha.
0: Och ja, det var ju den här forskarrapporten. Hur många gånger kan du lyssna på en låt innan du tröttnar på den?
1: Ja.
0: Mm. Jag tror att det förutsätter att du tycker att låten är bra.
1: Ja, annars lyssnar man ju inte flera
0: nej,
1: gånger.
0: Men exakt. Tar det lång tid för dig, Laila, innan du ledsnar på en låt?
1: Ja, alltså, jag kan ju spela sönder en låt i typ 2 månader.
0: Ja.
1: Och då spelar jag den alltså varje dag.
0: Du knarkar en
1: ja,
0: låt?
1: Det gör, liksom. Ja, jag blir som en knarkare.
0: Håller du dig till en låt då, hela tiden?
1: Ja.
0: För jag är lite likadan faktiskt.
1: Ja, det är det.
0: Jag nöter sönder låtar. Ja. Sen finns det låtar som jag aldrig tröttnar på.
1: Ja.
0: Som jag kan höra hela tiden. Det är ofta Lars Winnerbäck.
1: Ja.
0: Och nu undrar ni, hur många gånger är det man kan lyssna på?
1: Ja, hur många gånger?
0: Det här jobbar ju vi ofta med här uppe på Rix FM. Vår musikavdelning, de undersöker ju all musik som vi spelar till exempel. Och då har de ett... Ska jag avslöja det här?
1: Ja,
0: ja jag gör det.
2: Jag kör.
0: Det finns något som kallas för burnvärde. Hur bränd en låt blir,
1: just
0: så att säga. Och när då en låt börjar bli bränd, då spelar man den kanske inte riktigt lika ofta.
1: Nej, just det. Nej.
0: Och då kan jag berätta... Att du kan höra en låt 200 gånger.
1: Ja, det makes sense.
0: Sen är den sliten.
2: 200?
0: Sen tröttnar man på den.
1: Ja.
0: 200 gånger.
2: Det var mer än vad jag trodde.
0: Ska vi tipsa musikavdelningen om det här idag?
1: 200 gånger. Ja. Nej, men jag tror att det stämmer nog ganska bra. För att jag knarkar verkligen sönder mina låtar.
0: Ja. Man kan ju få fakta på det här om man går in i Spotify till exempel, om man använder sig av den. Då ser man ju hur många gånger man har lyssnat på låtar.
1: Mina barn brukar säga att de hatar, att jag kan få dem att hata låtar för att jag spelar sönder så mycket.
0: Ja, vi har ju din son här. Han praoar här den här veckan.
1: Ja, Kit.
3: Ja.
0: Är det mycket samma musik hela tiden?
3: Alltså, det är fruktansvärt jobbigt.
1: Tack, älskling.
0: Och Lotta?
2: Ja.
0: Knarkar också en del musik.
2: Ja, men jag fastnar ju på 2-3 låtar i taget. Det är bara de jag spelar hemma. Tills jag verkligen har
0: Stefan Demert.
2: Ja, Stefan Demert, han ligger högt upp. Ja.
1: Men kan man höra vilket mood ni är på, typ så här, är ni på lite så här sensuellt mood, då spelar man kanske vissa typer av låtar. Är ni på sånt här liksom lite deppigt mood, då är det depplåtar.
0: Konstigt, jag är alltid lite deppigt mood. Det är ju bara Winnerbäck.
2: Nej, men jag har olika listor för vilket humör jag är på. Känslostorm eller glatt humör.
1: Har du
2: eller
1: namnet om så också? Ja, men precis. Sovrumsalbumet.
0: Ja. Hörrni, vi släpper detta. Det är nämligen ostens dag idag.
1: Åh, som jag längtat efter ostens dag, Roger.
0: Jag älskar ost. I alla dess former. Riven ost, mjukost, hårdost, flänsost.
1: Nej, men gud, det älskar man väl ändå inte.
0: Förlåt. Vi har ett litet ostquiz.
1: Ja, kul.
0: Ja, och man kan vinna...
1: Ost.
0: Ett kilo grevé för varje rätt svar.
1: Det var trevligt.
0: Ja. Det är 3 frågor om ost.
1: Ja.
0: Och det är Laila som tävlar.
1: Tackar.
0: Även vår sociala mediekille Fabian får vara med.
4: Hallå på er.
0: Och vår nyhetsredaktör Lotta.
2: Ja.
0: Ska vi se. Och Kitte domare.
1: Ja, toppen.
0: Här kommer fråga nummer 1. Hur många kilo ost smäller en genomsnittlig svensk i sig på ett år? Hur många kilo ost, Fabian?
4: 1,5.
0: Du säger 1,5 kilo.
4: Ja.
0: Vad säger Lotta?
2: 4.
0: 4 kilo och Laila?
1: Jag säger 1,5 kilo då.
0: 1,5 kilo.
2: Va?
0: Håll i er nu. Det här låter faktiskt helt otroligt. Jag måste nästan dubbelkolla den här uppgiften. Men det står 22 kilo.
1: Åh herregud, det kan ju inte stämma.
0: Det kan inte stämma, va?
2: Ja, men om ni inte bara tänker hårdost som man hyvlar. Om man tänker också fetaost, halloumi.
1: Men alla,
0: ja, det har du rätt i.
2: Alla sådana som man också äter i bitar.
0: Ja, just det.
1: Då blev det 1 poäng till...
2: Ja, det är jag.
0: Det är Lotta som
1: Lotta
0: vinner 1 kilo grevé. Fråga nummer 2. Vilken är svenskarnas absoluta favoritost? Laila.
1: Absoluta favorit. Hushållsosten.
0: Hushållsost. Ja, vad säger Fabian?
4: Präst, tror jag.
0: Präst. Och Lotta?
2: Nej, jag säger grevé.
0: Du säger grevé.
2: Ja.
0: Nu ska vi se. Det var Fabian som sa prästost, va?
4: Stämmer.
0: Ja. 25% säger att prästost är deras favorit. Så det är Sveriges populäraste ost.
1: Så då får Fabian ett.
0: Det ska vara en prästost. Ja, och då har du vunnit 1 kilo grevé.
4: Jajamän.
0: Fråga nummer 3. Hur många procent av svenska par har någon gång grälat om osthyvelteknik?
1: Oh.
0: Hur man använder osthyveln.
1: Det tror jag nog många grälar.
0: Det här sliter på många relationer. Vad säger Lotta?
2: Ja, men då räknas väl den här skinkbacken. Vad heter den?
1: Skidbacken.
2: Det måste ju vara en sån diskussion. Hur många par? Procent?
0: Hur många procent av svenska par?
2: Ja, men jag är ju med där, ska vi säga 33%.
0: 33%, vad säger Laila?
1: 60% lätt.
0: 60% och Fabian?
4: Jag är inte med där, så jag tror att det är lägre. Jag säger 15%.
0: Du säger 15% och då kan jag meddela att det är mitt i prick.
1: Nej,
4: jo, sant.
0: Det är 15%, men om man vill ha en lugn och harmonisk relation, köp färdigskurna skivor.
1: Ja, då är, ja, har man inga problem.
2: Men det är inte så billigt. Man måste titta på kilo.
1: Och där kom också. Lotta, Sparlotta. Ja.
0: Och för alla i Skåne som sitter som frågetecken just nu, det vi pratar om, för er som inte förstår det, det är alltså ost. Jag vill bara förtydliga det.
1: Vem vann
0: så att
1: då?
0: Ni hänger med här.
1: Vem vann?
0: Det är Fabian som har vunnit 2 kilo grevéost den här morgonen. Ja, ostens dag.
1: Grattis, Fabian.
0: Men det är gott med ost.
1: Det är, ja, det är det.
0: Ja, slå till på en
1: fondue.
0: Redig skiva idag, det tycker jag. Här är Kimberly på Dix FM, Eternity.

0: Det är ju den tiden på året när folk samlas i Sveriges alla parker för att spela brännboll eller ha picknick. Vi ska om en liten stund i familjerådet försöka enas om parkregler. Jag tror det här har vi aldrig pratat om i familjerådet. Nej. Så det är verkligen på tiden.
1: Vi måste ha regler även där.
0: Vi älskar regler.
1: Ja.
0: Ja, men det här med folk som går runt i bar överkropp eller lösa hundar som springer omkring.
1: Det går inte.
0: Vad tycker vi om det här egentligen? Mm. Det går bra att ringa oss. 90 212 är numret. Vi drar igång familjerådet om några minuter.

0: Klockan har blivit 8. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Vi börjar med att polisens hemsida har drabbats av tekniska problem nu under morgonen, och de här problemen påverkar samtliga regioner och innebär bland annat att det inte går att publicera händelser på hemsidan. Man håller just nu på och felsöker. Så sport och hockey-VM, för det står nu klart att Sverige möter Schweiz i kvartsfinalen av hockey-VM. Igår vann ju Sverige över Slovakien och det tog Sverige till kvartsfinal, men Sverige har ju haft det lite svajigt med resultaten, medan Schweiz hittills är obesegrade, så det kan bli en nagelbitare. Kvartsfinalen spelas imorgon kväll klockan 20:08 och visas på Viaplay. Men vi ska avsluta med att det är ovanligt varmt i både Frankrike och Storbritannien just nu, och 2 dagar i rad så har det slagits värmerekord i länderna med hur varmt det är för att vara maj månad. Även här i Sverige så väntas sommaren bli lite varmare än normalt, främst då

0: Och i de norra delarna av landet, som långtidsprognosen ser ut nu, så ska det bli några grader varmare än normalt i juni och juli, medan augusti blir närmast det normala.
1: Mm. Mm. Får man vara lite glad över det här, eller ska man bara ha klimatångest?
0: Nej. För en liten stund får man vara glad.
1: Man får vara glad.
2: Ja, var glad så länge vi lever.
1: Ja, så är det. Tack så mycket, Lotta.
0: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels klart och soligt väder längst ner i söder. I övrigt så blir det halvklart till mulet väder, men också lite sol. Temperatur från 9 grader i norr till 18 grader i söder.
5: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid i sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
3: Rix Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.

0: tre minuter över åtta, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Och det är nu det händer. Solen lyser och alla söker sin tillflykt till stadens parker.
1: Ja.
0: Vi ska enas om parkregler i familjerådet alldeles strax.

0: 6 minuter över 8. Sommaren är på ingång över landet. Och det är då det händer. Alla söker sin tillflykt till stadens parker.
1: Mm. Mm.
0: Ska vi inte någon dag efter jobbet dra iväg till Tantolunden här i Stockholm? Jo, vi sitter ju väldigt nära.
1: Fantastisk picknick, Roger.
0: Ja, jag är ingen picknickmänniska, det vet du.
1: Vet.
0: Då vill jag ha bord och stol med mig. Men jag tänkte mer på en brännbollsturnering. Ja. Jag tycker brännbollsturneringarna har försvunnit lite grann.
1: Det är kul.
0: Ja, kan du reglerna?
1: Ja, man springer, man skjuter iväg en boll och så springer man till första station och så tar man en klunk sprit där. Och sen så springer man till nästa och tar en klunk sprit.
0: Det här är vuxen brännboll alltså. Vi har ju vår producent Alexander, han spelar ju baseball på fritiden.
1: Just det.
0: Det är väl typ brännboll.
1: Typ.
2: Tack för att vara i hans lag.
0: Ja, men får jag fråga så här då? Brännboll har ju försvunnit lite.
1: Ja.
0: Kubb håller många på med.
1: Ja.
0: Krocket eller boll. Vilken av de här fyra grejerna föredrar ni i parken? Boll, krocket, kubb eller brännboll?
1: Brännboll, 100%.
2: Boll.
0: Boll.
2: Man älskar ju...
0: Hur gammal är du?
2: Ja. Menar, vi har ju faktiskt en bollbana i området där vi bor.
1: Precis, håll er där.
2: Nej, men det är jättemysigt. Och framförallt i parken, där brukar ju gubbarna ses en gång i veckan och kasta boll. Det är jättemysigt.
0: Fabian, vad väljer du?
3: Om jag verkligen måste välja så väljer jag att dricka bärs och kolla på.
0: Okej, tack.
1: Ja, det är en sån. Vad väljer du själv då?
0: Ja, jag är brännbollskille.
1: Alltså, ja, det är kul.
0: Jag älskar brännboll.
2: Man måste springa så mycket.
1: Ja.
0: Som sagt, vad borde... Ja, vi ska enas om regler för parken idag. Mm. Parkregler. Det går bra att ringa oss. 90-212. Ska vi börja med Anette i Eskilstuna? Hallå Anette.
4: Hallå, hallå.
0: Har ni någon fin park i Eskilstuna?
4: Ja, vi har flera stycken faktiskt.
0: Mm, har vi. Härligt. Och vad vill du sätta upp på regelskylten där?
4: Nummer 1. Ta med allt papper och skräp hem.
0: Ja.
1: Det är synd att man inte ska säga det.
0: Ja. Mm. Nej, det slarvas.
2: Ja, men det spelar ingen roll. Om man går dit med hela bohaget så det ser ut som att Morran och Tobias har flyttat in. Mm. När man går därifrån, då får man ju ta med sig sin skit.
1: Självklart.
0: Verkligen.
1: Ja. Nej, det där blir jag inte.
0: Ja. Absolut, Anette. Vi skriver upp det på skylten här.
4: Jättebra.
0: Tack så mycket.
1: Tack.
0: Hej då.
4: Hej.
0: Här har vi Camilla. Hon skriver på Riksmorgonsos Instagram. Har man med sig gitarr så måste man kunna fler än två ackord. Det är sen gammalt, skriver hon.
1: Ja, 100%.
0: Leif Karlsson, han skriver kort och gott. Trosor på. Oj.
1: Ja, oj.
0: Bra. Vad har han varit med om i parken? Nej, men jag kan tycka också att om det så att säga pockar på.
1: Ja, pockar på.
0: Nej, men om man vill alltså gå hem om du ska ha vuxen mys.
1: Ja, du tycker, nej, men det kan man väl inte ha en park där det är massa barn.
0: Jo då, jag känner så mycket pilska bögar så.
1: Nej, men...
0: men gå hem. Klä på dig och gå hem.
1: Ja.
0: Ta med ditt ragg.
1: Ja, jag håller med.
0: Vad har du att skriva upp på listan, Laila?
1: Nej, men jag skulle väl säga att man inte får ta över parken. Och då menar jag liksom att man har värsta partyt där. Mm. Och så liksom man tänker inte på att det finns andra. Och, eller om man har barn som spelar fotboll så får man ju liksom se till att de inte skjuter iväg bollen så någon får den i huvudet och stör. Alltså, man måste liksom ta lite ansvar för...
0: Sikta med bollen.
1: Ja, inte på
0: Finns det några regler för hur många filtar man får lägga ut i bredd? För en del har så många filtar med sig så det finns knappt någon plats över.
1: Jaha.
0: För man ockuperar ju en bit mark.
1: Ja, men man måste ju ha så många filtar som man är i alla fall.
0: Ja, men man får liksom... Ja, men du kan ju inte ha en filt per person.
1: Nähä.
0: Utan man får inte då.
1: Varför kan man inte det?
5: Det kan man inte ha.
1: Ja, men det måste man väl få ha.
0: Men tror att du äger Vita Bergsparken eller? Det är kommunal mark det här. Fabian?
3: Lite samma spår som Laila där med party och sådär. Jag kan ju tycka att lite väl många personer tar med sig högtalare.
1: Mm.
3: Och tänker att det är okej att spela sin musik hur högt som helst.
1: Men då tänker du man ska ha sådana hörlurar som man bara hör själv i lurarna. Så står dansar man omkring där och ingen annan hör liksom.
0: Här har vi Mikael, han är inne på samma spår. Om du har en Bluetooth-högtalare som är större än en matlåda, då är du automatiskt DJ för hela parken. Ja. Vad gäller i din park? Det går bra att ringa oss 90 212. Här är senaste från Ray Dalton.

0: För att alla ska trivas i parken i sommar så är det viktigt att vi sätter upp regler.
1: Yeah.
0: Parkregler. Mm. Och det är det vi håller på med i familjerådet i samarbete med Flux Florskölj. Kan tyckas lite gnälligt det här.
1: Ja.
0: Men det kan ju vara liksom positiva regler också. Eller hur, Lotta?
2: Ja, men komma på saker som man vill göra och inte bara förbjuda. Jag tycker att man ska bygga lite mer broar. Är det så att man har kaffe och glass kvar till exempel? Fråga dem på filten bredvid. Vill ni ha lite kaffe och glass? Mm. Istället för att man ska släppa med sig skiten hem. Eller så här,
1: man kan väl dela med sig.
0: Ja, absolut. Men inte liksom påträngande.
2: Nej, men vadå,
0: lämna mig
2: i
0: fred.
2: Ja, men liten fråga. Du går väl inte till parken för att bara få vara i fred?
0: Nej, men min filt, min picknick. Där är din
1: du går
0: filt.
1: Väl inte till parken bara för att vara i fred? Ja,
2: vill inte träffa människor. Vill inte höra någonting. Du är i parken fel forum.
1: Du pratar om trädgården, Roger.
0: Jag får gå hem helt enkelt.
2: Ja, eller så här, vi ska spela fotboll med våra barn. Vill era barn haka på? Alltså bjuda in lite grann.
0: Absolut. Fabian har ett annat radikalt förslag.
3: Radikalt tycker jag inte. Det finns ju många hotellkedjor som har det så här. Att man har vissa ställen där barn får vistas och vissa ställen där barn inte får vistas.
1: Nu kommer det.
3: Så vad fan, vissa parker kan väl också vara barnfria då? Så
1: men
3: man
1: men
3: slipper.
1: Sluta. Parkerna är ju till för barn. För oftast i varje park finns det någon form av leksak eller lek...
0: Parklek.
1: Jo, det måste vi... eller något sånt
0: ja, men då kan man väl hålla sig där då?
3: Ja, det är det jag säger. Vi måste ändra på detta. Det kan finnas i vissa parker och i vissa parker finns det vuxen.
0: Vad tycker du om alkoholförbud? För det är ju väldigt många parker.
1: Ja.
3: Gör larvigt, tycker jag att det är. Mm. Men vadå? Ja. Eller vadå? Förlåt, jag visste inte att det var det. Är det det?
0: Jo.
3: Får man inte dricka en park?
0: Nej. Fast jag tror att de har liksom de här... Nu killgissar jag.
1: Ja. De ser nog lite mellan mellan fingrarna. Där.
0: Ja, men det kanske... Det känns mellan ögonen.
1: Ja, jag har sagt att jag är dyslektiker.
0: Tack Laila. Men, alltså, det sitter ju skyltar att det råder alkoholförbud. Men jag har ju aldrig sett polisen gå runt där och liksom...
3: Är det sant? Jag har aldrig sett en sån skylt.
0: Är inte det för att man lätt ska kunna avlägsna fylltrattar?
2: Jag tror inte, man får väl inte dricka på allmän plats hur som helst.
1: Nej,
0: va?
1: Nej. Så men sluta.
2: Nej, men när det är Valborg i Uppsala, då går de ju och häller ut spriten. Polisen.
1: Man får inte dricka sådär.
0: Men man kan ju göra som, lätt alkad restaurangpersonal. Man kan ju dricka,
1: det fick de en slev också.
0: Nej, men man kan ju dricka kaffe ur eller sprit ur en kaffekopp.
2: Ja, det kan man göra.
0: Så ser man inte.
1: Känns som vi alla druckit sprit idag.
0: Ja, men det är bara ett tips.
3: Om du vill supa.
1: Hörru Roger, om det luktar på ditt kaffe.
0: Ja, tips. Ja, det var ett tips till alla poliser. Gå fram och lukta på kaffet. Det kan vara något annat i koppen.
1: Det känns som att jag behöver lukta på ditt kaffe nu.
0: Ja, kanske det. Sen vill jag säga det här med att göra nummer två i parken.
2: Nej.
0: Det gör man inte. Man uppsöker en bajamaja eller en toalett.
1: Nej, men vem går och bajsar
0: jo,
1: i en park?
0: Du, jag kan säga att jag bodde granne med Tantolunden och jag ska inte gå in på några detaljer, men min hund
1: bajsar ju såklart.
0: Ja, men då plockar jag ju upp det, men hundar är väldigt äckliga ibland.
2: Hon hittar så, det.
0: Hon jag hittar diverse saker i parken. Ja. Och då, jag kan säga, vi rörde inte vår hund på tre dygn efter det.
1: Nej, man får plocka upp sitt bajs om man ska bajsa.
0: Ja, det får man göra, ja.
4: Hi, I'm David Guetta on Rix FM.

0: 20 minuter över 8, det här är Riksmorgon Zoo. Familjerådet i samarbete med Flux Florskölj. Vi försöker enas om lite parkregler inför sommaren.
1: Just det.
0: Det är ju mysigt att hänga i parken.
1: Ja, det är det. Och då tycker jag att det vore mysigt att inte se massa topless badande personer.
0: Är du lite pryd?
1: Ja, men jag har nog blivit det. Mm. Jag känner liksom så här, vad fasen, det kan du väl göra någon annanstans.
0: Okej, okay, men om vi tar det här från början. Hur naken får man vara i parken?
1: Jag tycker man ska ha kläderna på. Alltså, det är klart du kan ligga och sola med bikini.
0: Ja.
1: Eller badbyxor. Men jag tycker inte liksom att man kanske ska bli för
0: inget topless.
1: Naken. Nej, jag tycker inte.
0: Nej.
1: Det.
0: Vad säger Lotta?
2: Chipstuttar. Vad känner vi där?
0: Vadå
2: chipstuttar? Ja, men nu säger vi inga vanliga tuttar. Men chipstuttar, det går bra.
1: Ja, men vad ska man säga? Då går man ju in på att någon är överviktig. Nej, du får inte vara överviktig, men däremot så kan du ha vanliga...
2: Nej, men jag menar bara, det finns olika tuttar.
0: Ja.
1: Det tycker jag att det finns faktiskt.
0: Men då pratar du om män också.
2: Ja.
1: Ja, det är det som är chipstuttar.
0: Ja, precis.
1: Man har ju tuttar, kvinnliga tuttar.
0: Ja. Hängpung, går det bra?
1: Nej, så länge den är innanför kalsongen.
0: Ja. Just
1: hänger den utanför som mig?
0: Nu tycker jag ni är lite fyrkantiga. Parkregler, tack alla som delar med sig. Här har vi Jonas som skriver på vår Facebook-sida. Han har lite dryckesregler som han vill dela med sig av. 33 centiliter behöver inte bjuda. 50 centiliter, bjud om du vill. Helrör och dunk, laget runt.
1: Laget runt, en bra regel.
0: Och så påminner vi om att det är dryckesförbud i väldigt många parker.
1: Ja.
0: Sen har vi Margareta Jansson, vän av ordning.
1: Ja.
0: Hundar får inte gå lösa.
1: Nej.
0: Det är lag på det. Mm. Från 1 mars till 20 augusti.
1: Ja, men det är väl bra. Det är väl viktigt ändå.
0: Ja, jag hör vad du säger.
1: Ja.
0: Absolut. Men har du alltid din hund kopplad?
1: Absolut. Men när jag hade Chihuahua, den hade jag ju inte det. Det kan jag ju villigt. Nu är han död av den anledningen att han inte var kopplad. Så
0: ja, just det.
1: Blev överkörd av
0: den. Ja, det var en sorglig historia.
1: Så man ska ju ha det för att de kanske inte är farliga direkt, de här små. Men det är ju saker som kan hända med dem.
0: Ja. Ja,
1: typ en örn kan komma att ta dem också.
0: En örn?
1: Nej,
0: var det fågel? Det som hände?
1: Nej, det var en bil som körde. Men jag har en kompis som blev av med sin hund där det kom en stor fågel. Jag vet inte
0: men
1: vad det var.
0: Fy vad läskigt.
1: Men tog en liten chihuahuis.
0: Ja, vi ses i parken efter jobbet idag.
1: Ja.
0: Så kör vi lite brännboll. Tävlingsdags om en stund. Sverige mot Morgon Zoo. Vill du utmana mig eller Laila? Ring oss 90 212.
3: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
4: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.

0: Ja, och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Då börjar vi med tråkiga nyheter för alla oss som har bundit räntan. Men jag vill...
2: Jaha, oj, ja. Lite bitter.
1: Ja, nej, men jag är väldigt glad för andra skull idag. För statens bolånebank SBAB sänker nu räntorna på rörliga bolån med 0,05 procentenheter. Banken sänker också de bundna räntorna med upp mot 0,2 procentenheter. Och trots sänkningarna så säger SBAB att man får fortsätta räkna med att räntorna kan gunga lite upp och ner. Och i helgen så arrangerades ju löptävlingen i Göteborgsvarvet, och redan igår kväll så var startplatserna slut till nästa års lopp, det rapporterar SR. Tävlingen räknas som ett av världens största lopp sett till antalet deltagare. Men vi tar och avslutar med fotbolls-VM, för årets officiella VM-låt är ju Thomas Stenström som har gjort. Men nu när TV4 preppar för sina VM-sändningar så nobbar de Stenströms låt, och istället så använder man sig i en ny trailer av bolagets osläppta VM-låt Det ligger något i luften, som släpps 3 juni. TV4 menar att man helt enkelt har valt en låt som man tycker passar bäst för ändamålet.
3: Stackars. Jag tror de supportar, vad heter det, bolaget.
0: Ja, just det, för en av killarna är med i
3: Idoljury.
0: Just det, så TV4 väljer bolaget då.
3: Det tror jag nog.
0: Tycker lite synd om Thomas Stenström just nu. Det verkar bli en flopp, den där låten.
1: Ja, det beror på hur det går för Sverige i mästerskapet. Skulle vi säga att vi tar ett VM-brons igen till exempel, då kanske den låten fastnar som en hyllningsgrej.
3: Vi får väl se.
0: Och vi kan väl säga det att imorgon då kommer Glenmark Eriksson Strömstedt på besök.
3: Just det, och vi ska premiärspela deras låt.
0: Ja, nu pratar vi alltså om 2.0. Barnen.
1: Ja.
0: Glenmark Eriksson Strömstedt. För de ska ju släppa När vi gräver guld igen.
3: Ja, den tror ju jag blir
0: den
3: en slam dunk.
0: Det blir en dunderhit. Ja. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
4: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
5: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels klart och soligt väder längst ner i söder. I övrigt så blir det halvklart till mulet väder, men också lite sol. Temperatur från 9 grader i norr till 18 grader i söder.
6: Hej, Martina Thun här. Mig hör ju varje eftermiddag med gäster, tävlingar och snackisar självklart. Vi hörs klockan 2. Nu tillbaka till Riks morgonsol.
7: Riks morgonsol presenteras av middagar från HelloFresh.

0: 8:30 är klockan. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Tävlingsdags igen. Sverige mot morgon, så kallar vi tävlingen. Riktig långkörare. Vill du utmana mig eller Laila, ring oss 90 212.

0: igår var vi på skivbolagsparty, Sony Live i Stockholm. Och då uppträdde New Kid.
1: Just det.
0: Succé blev det för honom igår, Hurricane. Och nu ska vi tävla lite igen.
2: Lyckoplatsen presenterar
0: Det har blivit dags att fylla på med lite ny kunskap.
1: Ja, och spännande är det också, för det står 1-1.
0: Oh, Sverige mot morgonso. Emily Persson i Göteborg, på väg till jobbet. Hallå.
3: Hej.
0: Hej. Hey. Jobbar på Volvo.
3: Jajamän.
0: Härligt. Oh. Och det är sol idag, va?
3: Det är soligt och det är 17 grader. Ja, men det kan inte vara en bättre morgon än så här.
0: Underbart.
1: Jo, det kan de om du vinner, vet du.
0: Ja, just det.
3: Ja, men det är sant. Det är sant.
0: Emily är trogen lyssnare. Hon har hört den här tävlingen många gånger.
3: Jajamän.
0: Vem vill du utmana?
3: Jag tänker dig, Roger.
0: Ah, okej. Okay.
1: Då får du lämna rummet.
0: Då går jag ut, hej då.
4: Ja, Roger går ut. Emily, du kan ju redan det här. Men den som inte kan, så är det 5 påståenden. Man svarar sant eller falskt. Och så får vinnaren 100 spänn för varje rätt svar. Nu är det bara vi kvinns här. Så nu kör vi. Den europeiska centralbanken har sitt huvudkontor och säte i Tyskland. Sant eller falskt, Emily?
3: Falskt.
4: Falskt. Vitling är en fågelart. Vickling.
3: Vickling, sant.
4: Sant. Brattsystemet var ett försök att begränsa svenskarnas alkoholkonsumtion.
3: Sant.
4: Sant. Chile gränsar till 4 andra länder.
3: Oh, Chile, långt smalt land i Argentina där. Åh, gud. Ja, men det kan vara sant.
4: Sant. Och sista, det var Anders Zorn som målade tavlan Den döende dandyn.
3: Falskt.
4: Falskt. Bra. Då tar vi
1: in, Roggan igen.
5: Hallå.
1: Hallå där.
5: Jaha, kör igång.
4: Roger, den europeiska centralbanken har sitt huvudkontor och säte i Tyskland.
0: Är det Tyskland? Kan vara Frankfurt. Det är väl Tyskland. Sant.
4: Ja, Frankfurt am Main är rätt. Vitling, eller vittling kanske man säger, är en fågelart.
0: Ja, vitling, vittling. Falskt.
4: Ja, det är falskt. Det är en fisk.
0: Är det en fisk?
4: I familjen torskfiskar. Ja. Brattsystemet var ett försök att begränsa svenskarnas alkoholkonsumtion.
0: Sant.
4: Ja.
0: Ivar Bratt hette han eller något sånt.
4: Ja, det kallades ju också för motbokssystemet.
0: Ja, just det.
4: För att minska alkoholkonsumtionen. Mm. Och det gick ut på att varje svensk hade en egen så kallad motbok. Så att man kunde kontrollera vid försäljning av alkohol hur mycket de hade tutat i sig inom. Chile gränsar till 4 andra länder.
0: Nu ska vi se här. Chile gränsar ju Argentina, Brasil. Sant.
4: Det är falskt. 3 andra länder. Men både du och Emily verkar ha lite koll på Chile i övrigt. Argentina är rätt, Bolivia och Peru. Det var Anders Zorn som målade tavlan Den döende dandyn.
0: Zorn. Anders Zorn. Döende dandyn var inte han. Falskt.
4: Ja, det är falskt. Nu ska vi se, Nils Dardell.
0: Von Dardell, just det.
4: Ja, men herregud, vad är det med de här uttalen på svängiga konstnärslisar? Ja, skit i det.
0: Den är dyr, den tavlan, Den döde dandyn.
4: Ja, det kan jag tänka mig. Nu ska vi se, 2 poäng blev det till Emily. Så vi får säga grattis till Roger idag. 4 av 5.
3: Grattis, Roger.
0: Tack snälla, Emily. 400 kronor från lyckoplatsen då, som jag lägger i potten till imorgon.
1: Ja, men det gör du rätt i.
0: Ja. Ha en härlig onsdag i Göteborg, Emily.
3: Tack, detsamma.
0: Hej då.
3: Ha det bra. Hej.
0: En pinne då på morgonsogänget, om jag får be.
1: Ja, då leder vi.
0: Då leder vi.
1: Ja, 2-1.
0: Och så blir det en ny match imorgon. 8:42. Här är Pitbull.

0: Får jag bjuda på morgonens rubrik i Aftonbladet?
1: Ja.
0: Det står manliga poliser utklädda till kvinnlig dansgrupp vid tillslag. Det här är helt fantastiskt. Hur ska vi komma åt gängen, de kriminella gängen? Ja, det här är ett tips till svenska polisen från Thailand.
1: Ja.
0: Det var 5 manliga poliser som klädde ut sig till en kvinnlig dansgrupp under en gatufestival i en thailändsk provins. Och de gjorde det här för att komma nära en misstänkt droghandlare. Utan att väcka uppmärksamhet. På videoklipp som sprids på nätet så syns de här 5 poliserna uppträda medan de spanar efter den misstänkte.
1: Nej, men gud, då måste de ju talang för det också.
0: När mannen identifierats hoppade en polis ur sin dräkt och brottade ner mannen med hjälp av sina kollegor. Efteråt delade de här poliserna en bild på sociala medier där de står i sina färgglada och glittriga klänningar tillsammans med den gripne.
1: Men jag måste få se, har du bilden? Men,
0: tyvärr finns inte bilden.
1: Men gud, det här vill man ju se.
0: Men jag
1: se.
0: Säger bara, lär av Thailand.
1: Ja.
0: Så här ska vi komma åt dem. Riktigt tungt kriminella.
1: Alltså, gud vad roligt.
0: Fantastiskt. Ja, jag ska jaga bilden, Laila. Igår var det party.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Det var skivbolagsfest, Sony Live i Stockholm, och hela gänget var där.
1: Ja.
0: Själv så fick jag ju leka lite kärleksguru också.
1: Ja, du gillar ju det.
0: Ja, lite matchmaking på hög nivå. Vi ska få en fullständig rapport från den här kvällen alldeles strax.

0: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
1: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels klart och soligt väder längst ner i söder. I övrigt så blir det halvklart till mulet väder men också lite sol. Temperatur från 9 grader i norr till 18 grader i söder.
2: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
3: Rix Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Det är bara vi som tittar in. God morgon Laila.
1: God morgon Roger.
0: Vi ska bjuda på några goda råd från den kinesiska almanackan om en stund. Mm. Och alldeles strax en fullständig rapport från gårdagens skivbolagsparty.
1: Ja.

0: här är Riksmorgon, så Roger och Laila finns med dig. Det är en härlig onsdag morgon. Och nu har hela gänget klivit in i studion. God morgon Laila.
1: God morgon Roger.
0: Hej på dig Nyhetslotta.
1: Hallå där.
0: Som missade partyt igår
1: och skriver låtar.
0: Springer runt med ballonger.
2: Ja, men man samlas massa låtskrivare och artister som vill vara med i Mello.
0: Ja.
2: Och så skriver man Mello.
0: Och håll i dig Laila. Alexander har fått med

0: trädgården igår.
1: Ja. Och Laila var också i sitt esse igår.
2: Ja, du, esse av fel anledning. Jag sprang runt och letade efter mina solglasögon och min jacka, tror jag, i 2 timmar.
1: Ja, jag vet.
2: Så jag hann ju liksom inte mingla så mycket, utan jag gick och frågade, har ni sett mina solglasögon, har ni sett min jacka? Jag ringde även Sturehof, för där har jag varit innan.
1: Ja.
2: Och sen så ringde jag taxibolaget, för där har jag suttit i en taxi.
1: Mm.
2: Och ingenstans. Så jag gjorde av med mina solglasögon som jag för första sommaren skulle få använda för 3000 spänn. Så jag var så rädd om. Första användandet, borta. Jackan som är en jacka, som är en designjacka från Los Angeles, är borta och kostar jättemycket pengar.
3: Kommer du ihåg hur mycket den kostade?
2: Alltså jag köpte den för typ 10 år sedan.
1: Mm-hmm.
2: Du hittade inte den, finns bara ett exemplar. Så det var jävligt trist. Grattis till den som hittat den.
3: Så det blev en dyr kväll igår?
2: Ja, det var jävligt. Nej. Och sen så bara för det så drack jag massvis med margaritas.
1: Ja, det såg jag också att du gjorde.
2: Ja, det blev typ 4-5.
1: Hur ska det här gå imorgon, tänkte jag. Men det gick ju bra. Men det var väldigt trevlig kväll. Det var kul att träffa lite branschfolk som man inte har sett på länge. Och stå och prata och skvallra och prata om livet. Fabian,
4: skulle du inte berätta om din besatthet igår?
1: Förlåt?
4: Nej, men du var helt besatt igår av en specifik person. Minns du detta? Nej.
2: Nej, men nog om mig.
1: Nej, det var väl inte jag som var besatt.
4: Du hade ju med dig. Men Roger hade med sin kompis.
1: Min kompis Anders.
2: Ja. Mm.
1: Han blev lite kär i en person. Mm. En radiomänniska som... Yeah. En kollega i branschen, kan vi säga.
4: En bekant till oss båda.
1: Ja.
2: Mm.
4: Och du ville ju väldigt gärna att våran bekant då i radiobranschen skulle börja följa Anders på Instagram.
2: Men man kan väl inte tvinga på honom?
4: Jo, tydligen kunde man det.
1: Jag gick fram till till vår kollega i branschen och så sa jag, snälla, kan inte du börja följa Anders? Han skulle bli så glad då, sa jag.
2: Men alltså, så där kan man ju inte göra.
1: Och sen skickade jag en länk till den här branschkollegan då, på Anders Instagram, så att det var lätt för honom att gå in och börja följa.
2: Tror
1: du han har gjort det då?
2: Nej. Man måste säga så här, jag följer inte vanliga människor.
1: Ja, men tänk vad Anders hade blivit glad om han hade börjat följa.
2: Vet du hur många som hade blivit glada om du följde dem?
1: Mm. Ja, men nu handlar inte det här om mig, det handlar om att göra Anders lycklig.
2: Ja, det är ju det.
1: Ja,
2: för att du ska få mingla och ha det härligt på QX-galan. Nej, men... du.
1: Ja, han råkar jobba där och det gäller att hålla sig väl med honom. Fabian.
4: Men jag har aldrig sett den här typen av liksom tvång innan. Är det verkligen okej att säga till någon, nu måste du börja följa den här personen?
2: Skojar du? Väntar, det är ju tvång hela tiden. Jag ska ju träffa en man tydligen, en homosexuell man också, gifta mig.
1: Ja, jag styr upp det åt dig, vet du.
2: Men
1: vänta nu här. Det var inte tvång. Jag frågade honom vänligt. Snälla, skulle inte du kunna börja följa min kompis? Han är lite kär i dig.
0: Så. Det är väl inte så konstigt.
2: Nej, men det där man kan hålla på så det var någon kärleksmäklare. Kit är ju min son. Kit, ska Roger få fixa din nya pappa?
5: Ja, det tycker jag.
1: Lailas son är här. Han kan man lita på. Bra. Okej, du säger till om du har kärleksproblem. För jag kan hjälpa dig också, vet du.

0: shape of you.
1: Onsdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Här ska du få några goda råd nu från den kinesiska almanackan.
2: Det låter bra.
1: Kinesisk visdom.
2: Ja. Yeah.
1: Idag så är det en bra dag för att träffa släkt och vänner.
2: Ja, okej, okay. Det är ju härligt.
1: Däremot så ska du undvika penningtransaktioner. Får inte swisha dina barn idag.
2: Ingen penningtvätt.
1: Du ska heller inte tvätta håret.
2: Nej,
1: idag.
2: Okay.
1: Och du ska inte använda kniv eller sax.
2: Japp,
1: yep.
2: Då gör vi inte bra. Det, då kan det gå illa.
1: Då kan det gå illa, vi håller oss på mattan idag. Om en liten stund så tävlar vi igen i Lailas ordjakt.
2: Ja.
1: 10 000 spänn ligger i potten. Och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
3: Då börjar jag med ett litet tips till Sveriges politiker i valrörelsen. Mm. För i Norge så har 100 000 unga lottats ut till att få lägre skatt de kommande 5 åren. Det här är ett experiment för att se om ett jobbskatteavdrag motiverar fler unga att jobba. Att bara vissa lottas ut går emot den här principen om att alla ska behandlas lika. Mm. Men man gör ändå så här för att det blir enklare att mäta effekten av ett jobbskatteavdrag.
1: Men kör man lite lotteri på skattesänkningar, då kan ju ingen säga att den gruppen gynnas mer än någon annan.
2: Nej, det är liksom... så kan man inte göra.
3: Nej.
1: Nej.
3: Vi får väl se.
1: Ja, vi får se om något svenskt parti hakar på.
3: Ja, och när man tar studielån så får man ju inte ha för stora inkomster i övrigt, och nu så måste nära 14 000 personer betala tillbaka studielån då de har haft för stora inkomster under studietiden. Den person som krävs på högst återkrav hade en inkomst på över 90 miljoner kronor under 2024.
2: Nej, men sluta.
3: Nej.
1: Men CSN skulle hen ha.
2: Ja, hur kunde den slinka genom stolarna?
3: Ja, men det är det de ser i efterhand. Mm. De kan inte se det på förhand.
1: Nej.
3: Utan de efterkontrollerar. Men så till sist så kommer nu den spektakulära juvelkuppen mot Louvren i Paris att bli film. Mm. Under det här rånet som ägde rum i höstas så stals ju ovärdeliga smycken, varav de flesta är ju fortfarande borta. Mm. Varken skådespelare eller titel på den här Louvren-filmen är klart, men den kommer att regisseras av en fransk regissör vid namn Romain Gavras. Han gjorde filmen Sacrifice som kommer förra året.
1: Ja, ser vi fram emot.
3: Okay. Ja.
1: Tack för det, Lotta.
3: Tack för det.
4: Hi, Sweden. This is Shibuzi and you are listening to Rix

0: Tidigare morse i familjerådet i Riksmorgon Zoo så pratade vi om det här med regler för parken.
1: Precis.
0: Alltså parkregler inför sommaren. Och då började vi prata om brännboll. Mm. Och sen jag har inte kunnat släppa det.
1: Du vill gärna spela brännboll.
0: Det var år och dag sedan jag spelade brännboll. Men vore inte det lite kul?
1: Det är roligt.
0: Med en brännbollsturnering.
1: Jo.
0: Kanske vi ska utmana våra konkurrenter i radiobranschen.
1: Du, det vore riktigt kul.
0: Köra en brännbollsturnering.
2: Ja. Vad är det som händer? Herregud.
0: Ja, men det är kul. Och så tar vi med några bag-in-box.
2: Ja, ja, men nu är jag med.
0: Ja, bra. Vi skissar vidare på det. Vi ska tävla igen i Lailas ordjakt. Vem var det vi hade med oss idag?
2: Idag var det Endrit från Lidköping.
0: Ja, god morgon.
3: Hallå, hallå.
1: Hej.
0: Hej, Endrit.
3: Hej du.
0: Har du fått i dig någon kopp kaffe ännu?
3: Nej, knappast då.
0: Nej då.
1: Nej, men då får du... Nu blir jag orolig för dig.
0: Hur ska det gå nu då?
3: Ja, du vet det fan alltså.
0: Men du är kvick och igång ändå?
3: Ja, det hoppas jag verkligen.
1: Ja, men det är bra. Du vet att du ska svara på 10 frågor. Du har 30 sekunder på dig. Alla svaren ska börja på en och samma bokstav. Kör du fast så säger du bara pass.
3: Jajamän.
0: Ska vi testa bokstaven S idag? S som i solstråle.
1: Ja, det är vi det.
0: Mm. Och Alexander, vår producent, håller koll på poängen som vanligt.
4: Ja.
0: Är du snäll idag eller är du...
4: Ja, men lite mitt emellan tror jag.
0: Ja, okej, okay, bra. Mm. Det kan vara han som avgör nämligen.
4: Kan vara.
0: Då är bokstaven alltså S och 30 sekunder börjar nu.
1: Ett språk.
3: Svenska.
1: Ett klädesplagg.
3: Skjorta.
1: En sociala medieplattform.
3: Snapchat.
1: Ett bakverk.
3: Sockerbulle.
1: Ett landskap.
3: Södermanland.
1: En glass.
3: Sockerglass.
1: Ett bär.
3: Pass.
1: En sjö eller hav.
3: Pass.
1: En kändis. Som hade sån bra.
0: Ja, men du behövde ingen kaffe inte. Det var bra svång ändå.
4: Ja,
0: ja.
4: Visst.
0: Och på sociala medieplattform fick jag tänka några gånger, för jag trodde du sa snabbköp. Men du sa Snapchat.
4: Ja.
0: Och vad kom vi upp i?
4: Ja, det är den här sockerglassen, va? Vi hittar ingen som heter sockerglass.
2: Nej, sockerfri glass.
3: Ja. Det är samma sak.
0: Så vad blir det?
4: 5.
0: Ja, 500 kronor i drivmedel från Circle K till Lidköping den här morgonen. Härligt, Endrit. Har ni sol idag?
3: Ja, men det ser rätt så klart ut faktiskt.
0: Ja, men vad härligt. Får du njuta av den också?
3: Nej, men det ska jag göra.
0: Och ta en sockerglass idag.
3: Nej, jag ska ta en sockerfri glass.
1: Sockerfri glass.
0: Tack för att du är med oss.
5: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Rix Morgonzoo. Om en liten stund så drar vi igång 45 minuter musik nonstop. Och Laila, har vi några planer för den här soliga onsdagen?
1: Du, det blev lite många margaritas igår, så jag ska bara hem, ta det lugnt och lägga mig i solen.
0: Härligt.
1: Och du då?
0: Hörru du, ja, festligheterna fortsätter idag.
1: Jaså,
0: ja, idag är det invigning på Mälarpaviljongen i Stockholm, den
1: Oj,
0: årliga.
1: Att du orkar då.
0: Ja, det gör jag kanske inte. Vi får se hur jag gör.
1: Ja, jag måste sova middag först. Ja.
0: Och vad ska du göra idag, Lotta?
2: Jag ska på bröllop i helgen.
0: Ja.
2: Och min vana trogen så har jag fortfarande inte fixat vare sig skor till mig själv eller present till brudparet. Så jag måste på jakt idag. Och jag har ingen idé om vad jag ska ha. Men det, jag får lösa någonting.
0: Får börja skissa på det.
1: Ja.
0: Och vi har ju hjälpt en lyssnare i nöd tidigare i morse i musikakuten. Det var Christian i Stockholm som började få nog av alla studentflak.
1: Ja.
0: De stoppar upp trafiken. Ja. Det är faktiskt ett par lyssnare som har hört av sig, Laila, och vill höra låten igen.
1: Ja, det är så.
0: Ja.
1: Då får vi spela den igen, tycker jag.
0: Vi hjälpte ju till, så att säga, med musik. Mm. Hur det lät får du höra om en liten stund. Häng med oss.
3: Presenteras av middagar från Hello Fresh.
4: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
5: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.

0: Ja, vi måste hjälpa Christian, trogen lyssnare i Stockholm.
1: Ja.
0: Han vill få stopp på studentflaken. Och vi ska hjälpa honom med musik.
1: Såklart vi ska.
0: Om några minuter är det dags för Musikakuten.

0: Perfekt start på onsdagsmorgonen. Roger, Laila och Riks morgon. Så är farten igen. Och ja, vi vill ju gärna sjunga.
1: Ja, det vill vi. Vi älskar att sjunga.
0: Ja, och vi hjälper en lyssnare i nöd. Vi gör det i vår lilla programpunkt som vi kallar för Musikakuten. Uh-huh. Det var ju Christian i Stockholm som hade mejlat oss. Mm. Och han har fått nog av alla studentflak.
1: Ja, precis. Och jag håller ju inte riktigt med honom, men jag kommer gå in i rollen som liksom... Jag får hålla med honom idag.
0: Självklart. Vi hjälper Christian, gubbe med keps. Ja. Han har fått nog

0: Det är återträff på komvux i höst.
1: Ja, ja, ja,
0: den textraden, wow alltså.
1: Jag jobbar svårt för
0: den. En liten ja, så här lät tidigare morse. Och vill du att vi ska hjälpa dig med en låt, då går det bra att mejla oss so@riksfm.se.
1: Mm, just det.
0: Ja, jag är så nöjd med den här låten. Och får du inte nog av den så finns den även på Riksmorgonsos Instagram.
1: Ja, det finns den. Mm. Ta en titt och lyssning.
0: Just det. Här är Miles Smith.

0: Det här är Riksmorgon Zoo. Om en liten stund så lämnar vi över till Ola Lustig. Och imorgon, då kommer alltså Kid Eriksson och Simon Strömstedt på besök.
1: Just det, det blir
0: de, kul. Ja, de har ju gjort en ny version av När vi gräver guld i USA. Deras pappors låt.
1: Ja. Just det.
0: Ja, och även Julia Glenmark
1: med. Så det är alla tre liksom barn till föräldrarna. Och det roliga är att jag fick höra från någon liten fågel att papporna var lika gamla, alltså Niklas Orup och
0: Anders
1: Glenmark, var lika gamla som de är nu.
0: Jaså?
2: Ja. När de gjorde När vi gräver guld i USA.
1: Ja, när de gjorde den låten, så de är exakt lika gamla.
0: Sommaren 94. Mm. Ja, det här kommer ju att bli en dunderhit. Och vi ska premiärspela låten imorgon.
1: Jajamän.
0: Om du vill höra dagens Riksmorgon så igen, hur gör du då?
1: Då laddar du ner XFM-appen och där finns ju vi i poddformat.
0: Ja, och vad har vi i podden idag, Lotta?
2: Ja, men idag har vi enats om parkregler.
0: Ja.
2: Nu när sommaren knackar på. Mm. Tydlig lista. Men sen har vi också fått lära oss hur många gånger man kan lyssna på en låt innan man tröttnar.
0: Ja, det finns alltså studier kring det här.
2: Ja, himla spännande faktiskt.
0: Som sagt, det ballade ner XFM-appen och alldeles strax så sparkar vi igång 45 minuter musik nonstop. Får jag bara påminna om också att vi kommer i eftermiddag klockan 3 att avslöja ännu en artist som följer med oss i sommar på vår festivalturné.
1: Just det, kul!
3: XFM-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.

0: Här är vi på väg in i onsdags förmiddagen. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Om en liten stund blir det Agnes. Och först ut här är Kygo och Khalid.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Rest in peace. 45 minuter musik nonstop har vi sparkat igång. Roger, Laila och Rix Morgonzoo säger tack så mycket för den här onsdag morgonen. Och vi fortsätter ju att ladda för mors dag.
1: Ja.
0: Varje morgon klockan 7 så ringer vi och överraskar en mamma. I morse ringde vi Harriet.
1: Ja, det gjorde vi.
0: I Skåne. Och hon ville ha en kubik villaolja.
1: Ja, jag har aldrig hört någon sån rolig morsdag.
0: Nej,
1: önskan.
0: Det var en lite annorlunda morsdagpresent. Eller ville ha, men det var hennes barn som ville överraska mamma med det.
1: Ja.
0: Det är dyrt med villaolja.
1: Svindyrt, tror du, ja. På 18 000 spänn.
0: Ja, verkligen. Ja, hon blev superglad.
2: Men det är det som är härligt. Önskan är fri. Man får önska vad man vill.
0: Verkligen. Gå in på vår hemsida riksfm.se och anmäl din lilla mamma. Så kanske vi ringer henne imorgon.
1: Mm-hmm.
0: Ska vi säga så, eller?
1: Ja, men det gör vi.
0: Ja, vi lämnar över till Ola Lustig nu, som finns med dig under förmiddagen. Här är Agnes. Bra.

Nu är det dags igen. Varje dag kör vi igång vid den här tiden. Det är Ola Lustig här på Rix FM. Det är dags för Rix FM på jobbet. Jag är ditt sällskap under arbetsdagen. Det är onsdag med Ola och vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Välkommen till Rix FM.

0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
1: Marcus och Martinus och Leone. Moonlight.
2: Martinus och Leonie från Tyskland har veckans hitvarning. Den kommer lite senare under förmiddagen. Nu blir det boyband. Nytt brittiskt pojkband. December 10. Angel på Rix FM. He said

0: Kvar till Sveriges snabbaste frågesport. Idag ska du vara med och vinna 1 000 spänn rätt ner i fickan om du svarar rätt på en fråga med 2 sekunders betänketid. Och vi fortsätter avslöja artister den här veckan.
1: Via Play presenterar
0: Riks-FN-festival. Jadå, vi ska ut på vägarna. Hoppas vi ses i sommar. All info hittar du på riksfnfestival.se. Släppta artister så här långt: Molly Sandén, Medina, Felicia, Jay Smith och Smash Into Pieces. Och i eftermiddag klockan 15, då avslöjar vi ytterligare en artist som vi tar med oss ut på vägarna i sommar på Riks FM Festival.
1: Riks FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Riks FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Hoppas du är leksugen också. Ring 9212, det är ju den snabba frågesporten. Tänk snabbt som står i fokus nu. 9212, ring mig nu. Så tävlar vi om 1000 spänn på 2 sekunder. Vi hörs på 9212. Välkommen till Rix FM.

0: Sveriges snabbaste frågesport. Det gör vi tillsammans med Vianor. Och vi har Lisbeth på tråden. Tjena.
1: Tjena, tjena.
0: På väg mot mina hemtrakter, Norrtälje.
1: Jajamän, vet du, närmare bestämt.
2: Det är fint där ute.
1: Ja, det är underbart, verkligen.
0: Roslagens skärgård, det är som Stockholms skärgård fast utan idioterna. Hör du, här kommer en snabb fråga.
1: Oj, ja.
0: 2 sekunders betänketid.
1: Okej, jag är redo.
0: Lisbeth, säg en artist som är klar för Rix FM festival i sommar. Kör!
1: Felicia.
0: Jajamensan! Du lyssnade på Rix FM mycket.
1: Ja, vi lyssnar hela vägen upp nu.
0: Underbart att höra. Ja, men Felicia ska med oss ut på vägarna i sommar. Och du vinner 1000 spänn från Vianor.
1: Tackar, tackar.
0: Hälsa Roslagen och kör försiktigt.
1: Ja, det gör vi. Du med, ha det fint.
0: Tack för det, och här är veckans hitvarning. Marcus och Martinus med Leonie.

0: Ah, fin den här. Jakob Karlberg, jag vet, du är inte min. Det här är Rix FM. På jobbet! Onsdag med Ola Lustig. Vi ska snart tävla i lunchklockan, men innan det hinner vi dra igång 45 minuter musik nonstop. Välkommen att hänga med!
1: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Lustig. Hej Sverige, tack för att ni lyssnar på Rix FM. Nu drar vi igång 45 minuter musik nonstop och snart dags för lunchklockan.
1: Vi underhåller Sverige.

0: Kristianstad.
1: Riks FN-festival Klara Kristianstad. Ella Tiritiello, först ut i 45 minuter musik nonstop. Och nu är det dags för lunchklockan. Ring 9212 om du vill vinna en hel veckas luncher här på Riks FN.

0: Nu ska vi leka, det är lunchklockan. Jag plingar, du ringer 9212, vi gör det tillsammans med Circle K såklart. Och på tolvan har vi
1: Jesper.
0: Tjena! Jesper vinner.
1: Tack.
0: Så gör man. En hel veckas lunch får du på Circle K. Vart åker du då?
1: Ja, det blir någonstans i Stenungsund.
0: Nu kommer den här toppen årstiden när man egentligen vill bo precis där du bor.
1: Ja, det är väldigt härligt nu.
0: Såg du hockeyn igår?
1: Nej, jag missade den tyvärr.
0: Ja, vi tog oss vidare i alla fall. Så nu är vi i slutspel.
1: Ja, det var ju så väldigt. Ja, det var svettigt ett tag.
0: Det var det verkligen. Ja, vi får väl se om det blir stopp här.
1: Ja, det blir nog tufft.
0: Hörru du, ha en riktigt härlig onsdag. Tack för att du lyssnade på Rix FM.
1: Tack så mycket, Ola.

Stenung Sund, va? Gick och vann lunchklockan. Och vet du vad jag har? Jag har ny musik till dig från en av våra absolut bästa sångerskor och min granne Petra Marklund. Ny musik, Mitt hjärta, en rebell, med Petra Marklund på Rix FM.

0: veckans hitvarning.
1: Marcus och Martinus och Leone. Moonlight.
2: I wanna dance dance. Jag är inte så bra på dansa. Man kan alltid försöka. Veckans hitvarning kommer lite senare under förmiddagen här på Rix FM. Nu blir det Lucas Graham, Mr. 7 Years, med ny musik, To Know a Girl, här på Rix FM.

0: Ja, vi sladdar på mot lunchen här på Rix FM, snart halvvägs genom arbetsveckan. Det blir Medina om ett par minuter. Rix FM festivalklara Medina. Vi har ju börjat släppa artisterna.
1: Viaplay presenterar Rix FM
0: festival. Jay Smith är klar, Smash Into Pieces, Molly Sandén, Medina som jag sa, och Felicia. Vi fortsätter släppa artister. I eftermiddag klockan 15 kommer ytterligare en. All info om Rix FM festival hittar du på rixfmfestival.se.
1: Rix FM festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

att göra precis som du vill när du är inne på riksfm.se. Men jag föreslår att du klickar på Rikstopp 6 klockan 6 och supportar din favoritartist och låt. Rösta på Sveriges dagliga topplista.

återstår att se här om det blir lagstiftning runt studentflaken. Men Roger och Laila har sagt sitt i Musikakuten i Riksmorgonso i morse. Hela versionen hittar du i poddversionen av Riksmorgonso i Riks FM-appen.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Och imorgon i Rix Morgon Zoo händer något stort.
1: Då ska vi premiärspela VM-låten När vi gräver guld i USA.
0: Det är alltså G's barn som har gett sig på den här låten.
1: Fantastiskt.
0: Och så fortsätter vi ringa och överraska mammor med fina priser. Vi laddar ju för mors dag. Hörs imorgon.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Boom! Vi är halvvägs igenom arbetsveckan. Ska du få en liten applåd? Ja, tycker jag. Vi gör det tillsammans! Erix FM som är med dig på jobbet och Ola Lustig spelar bäst musik just nu för dig nu när vi går in i lunchen och hoppas du har någon smarrigt i lunchlådan. Jag har köttfärsbiffar.
1: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: veckans hitvarning. Marcus och Martinus och Leone. Moonlight.
1: I wanna dance. Dance, dance, dance. Marcus och Martinus och Leone från Tyskland. Veckans hitvarning. En kommer efter lunch. Och det här är Bibi Rexha från Brooklyn. New Religion. Ny musik på Rix FM.

0: onsdagslåtarna till dig. Jajamensan, det är bara att fortsätta lyssna på Rix FM. Det blir Jack Style från Danmark, Turn the Lights Off om ett par minuter. En klassiker med Danny Saucedo och David Guetta.
1: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Och imorgon i Rix Morgon Zoo händer något stort.
1: Då ska vi premiärspela VM-låten När vi gräver guld i USA.
0: Det är alltså G's barn som har gett sig på den här låten.
1: Fantastiskt.
0: Och så fortsätter vi ringa och överraska mammor med fina priser. Vi laddar ju för mors dag. Hörs imorgon.
1: I samarbete med Middag.

David Guetta, Alphaville och Ava Max är det mitt i lunchen. In med kaffet nu. Jag har checkat upp mina köttfärsbiffar här, så nu blir det kaffe med mjölk och Alex Warren. Fever Dream från Carlsbad i Kalifornien. Det här är bäst musik just nu.

0: Pass på för drömresan. Vill du tävla i Sveriges mest populära radiofrågesport om resor och vinna 1000 spänn förmodligen om du sköter dig hyfsat? Då ska du fortsätta lyssna på Rix FM och vi har börjat släppa artisterna.
1: Via Play presenterar Rix FM
0: Festival. Hel radda redan klara. Medina, Molly Sandén, Felicia, Jay Smith och Smash Into Pieces. Och i eftermiddag klockan 15 släpper vi ytterligare en. All info hittar du på riksfmfestival.se. Vi längtar efter att få träffa dig i sommar.
1: Riks-FM-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Riks-FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

För Rix FM festival i sommar och först ut i 45 minuter musik nonstop är de också. Här är Smash Into Pieces.

vecka. Hoppas du är sugen också. Det är drömresan. Tre frågor på ditt drömresmål och tre rätta svar. Ja, då blir det 1 000 spänn till dig. Rätt ner i reskassan. Ring om du vill tävla. 90 212. Varmt välkommen.

0: Vi drömmer oss bort nu till ett resmål i Danmark. Vi ska till Legoland i Sveriges mest populära radiofrågesport om resor.
1: Drömresan presenteras av TUI.
0: Vi välkomnar nu Anton från Skåne. Hej.
2: Hej.
0: Nu ska vi tävla.
2: Ja. Yeah.
0: Vad har ni för väder idag?
2: Ja, det är väl rätt så soligt här tycker jag.
0: Då vann ni där. Och vi ska till Legoland. Är du redo för dina frågor?
2: Ja.
0: Första frågan. Lego uppfanns av dansken Gottfried Christiansen och namnet betyder lek gott. Sant eller falskt?
2: Sant.
0: Ja, det är sant. Lek gott. Lek bra då alltså på svenska. Och vad heter orten där Legoland ligger i Danmark?
2: Billund.
0: Billund, där hittar du Legoland. Och Legoland i Danmark består av 65 miljoner legobitar. Men här är frågan då, finns det Legoland i andra länder än i Danmark?
2: Ja.
0: Ja, det finns det! Faktiskt. Dubai, Tyskland och Japan bland annat. Snyggt! Anton.
2: Ja.
0: Tre enkla rätt. Du vinner 1000 spänn från TUI.
2: Tack så mycket.
0: Tack själv. Vad kul att du vill vara med. Ha en fin onsdag.
2: Detsamma.

Marcus och Martinus mitt i 45 minuter musik nonstop. De här har ju veckans hitvarning också. Den kommer senare i eftermiddag. Och tre rätt fick vi, full pott i drömresan. Resmålet var Legoland. Och nu är det New Kids nya Hurricane.

han är klar för Rix FM festival i sommar. Inte Ed Sheeran, han kunde tyvärr inte hänga med, men Jay Smith, Helsingborgs James Hetfield, hänger med oss ut på vägarna i sommar. All info hittar du på rixfmfestival.se. Här är Jay Smith med Ingrid Glasshouse.

0: vi tillsammans. Det här är Rix FM. Vi är med dig på jobbet och Ola Lustig är som vinkar från Rix FM-studion där det alldeles strax ska bli Kygo, Shaboozy, Kimberly, Eternity och Miriam Bryant med Victor Lexell. Vi fyller den här mitt i veckan mysiga onsdagen med bäst musik just nu.
1: Vad vill du överraska din mamma med lagom till mors dag? Vi fortsätter att ringa upp mammor varje morgon.
2: Jag vill överraska min mamma med en kubik villaolja.
3: Det är inte billigt. Nej.
1: Men vi har googlat nu, va?
2: Ja, runt 18 000. Ja.
1: Oh, yeah. Vi skickar en kubik villaolja.
4: Ja.
3: Nej, men det här är det konstigaste.
4: Ja, tackar så jättemycket. Det var det, nästan det värsta jag hört.
1: Stort grattis till mamma Harriet. In och anmäl din mamma på riksfm.se. Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.
5: Riksfm på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Jingelhouse-kungen från bergen i Norge. Eller Bergen, som de säger där, om någon anledning. Vi är Rix FM och vi behöver din hjälp med röstningen till Sveriges dagliga topplista. Supporta din favoritartist genom att rösta på din favoritlåt på rixfm.se. It's

0: från Ola Lustig i Rix FM-studion. Det blir Loa Falk. Nej, förlåt. Jag läste fel. Det var Sara Larsson. Symphony!
1: Hej, det här är Sara Larsson och du lyssnar på Rix FM.

0: I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.
1: Hi, Sweden, this is Shibuzi and you are listening to Rix FM.

0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift.
2: Veckans hitvarning.
3: Marcus
0: och Martinus och Leonie. Moonlight.
3: I wanna dance. Marcus och Martinus med Leonie i veckans hitvarning. Den kommer lite senare i eftermiddag. Det här är Kimberly med Eternity. Det är Rix FM här.

0: här är Riksdag 5. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Och imorgon i Riksmorgon så händer något stort.
1: Då ska vi premiärspela VM-låten När vi gräver guld i USA.
0: Det är alltså G's barn som har gett sig på den här låten.
1: Fantastiskt.
0: Och så fortsätter vi ringa och överraska mammor med fina priser. Vi laddar ju för mors dag. Hörs imorgon.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.
2: Varje gång.

0: att vi är halvvägs genom arbetsveckan med 45 minuter musik nonstop. Det bästa vi har, det ska du få. Och vi har ju också börjat avslöja artisterna.
1: Viaplay presenterar Rix FM
0: Festival. Ja, artisterna till Rix FM Festival i sommar. Medina är klara, Molly Sandén, Smash Into Pieces, Jay Smith och Felicia med flera. Och i eftermiddag klockan 15, då släpper vi ytterligare en artist.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Sara Larsson, det blir David Guetta. Det blir Ray Dalton och Rix FM Festival Klara Molly Sandén. Nu sparkar vi igång 45 minuter musik nonstop.
1: Vi underhåller Sverige.

0: So Easy. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop och jag har grävt fram en alltså riktig klassiker som jag blev sugen på. Kommer du ihåg den här?
1: Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.

gissa året på den rackaren. Vad är vi på? Ja, 2003 faktiskt. Outlandish, jag blev lite sugen på den där. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop och Martina Thun väntar på att få komma in i studion för att dra igång Rix FM:s eftermiddag som är med dig hela vägen hem. Tack för att du lyssnar på oss idag.

0: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
1: Riks-FMs eftermiddag med Martina Thun.
2: Ja, den är ju officiellt igång eftermiddagen eftersom vi har passerat 2 med hela 3 minuter. Och i eftermiddag så kommer vi att fokusera mycket på damallsvenskan och vad som är dramatiskt där. Det är Viaplays expertkommentator Saga Fredriksson som kommer hit strax innan 16:00. Vi har en frågeställning som du gärna får vara med och svara på. Vad känns lyxigt trots att det inte är dyrt? Det här tycker jag är en sån här rolig fråga att tänka på. Och det är ju onsdag den 27 maj, det är mitt i veckan. Och det här är ju en sån dag där många känner att man kanske vill lyxa till det lite. Du ska vara varmt välkommen hit till Rix FM.

eftersom jag inledde det här programmet i helt annan ordning än vad jag brukar göra, så glömde jag bort att tala om att jag ju kommer att avslöja ännu en artist som ska med oss i sommar på Rix FM-festival. Det är en artist som jag vet att väldigt många kommer att bli glada över, men vi håller på det lite. Nu ska vi in med Sharon. Det här är Camera på Rix FM.

hoppas att du har en härlig onsdags eftermiddag. Det är ju den 27 maj och vädret idag, det visar hur augusti kommer att bli vädermässigt. I alla fall enligt den gamla bondepraktikan, det kan du ta med dig idag. Nu ska vi in med Agnes, det här är Ego på Rix FM.

Ja, det här är ju Riks FM och det är Martina Thun som håller dig sällskap den här onsdagen som vi har. Av någon anledning så har jag fått för mig att det är torsdag idag. Det är aldrig bra att ligga en dag före sådär. Nu ska vi in med Veronica Maggio. Välkommen in på Riks FM.

0: Jeg ser et varning.
1: Mike som Martina, så lever med Moonlight.
2: Halv tre här på onsdags eftermiddagen och vi ska få nytt från Nico Santos. Det här är All Time High på Rix FM.

0: I nöjesminuten om en liten stund ska du få veta vilken Hollywood-skådis det är som har levt med en allvarlig ögonsjukdom de senaste 10 åren.
1: Vad vill du överraska din mamma med lagom till mors dag? Vi fortsätter att ringa upp mammor varje morgon.
2: Jag vill överraska min mamma med en kubik villaolja.
3: Uff. Det är inte billigt. Nej.
1: Men vi har googlat nu, va?
2: Ja, runt 18 000. Ja.
1: Oh, yeah. Vi skickar en kubik villaolja.
4: Ja.
5: Nej, men det här är hennes
3: konstigaste.
5: Ja, jag tackar så jättemycket. Det var det, nästan det värsta jag har hört.
1: Stort grattis till mamma Harriet. In och anmäl din mamma på riksfm.se. Hörs imorgon i Riksmorgon.
6: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: där det har blivit dags för den här.
1: Martinas nöjesminut presenteras av Risig frukt i mellanmål.
0: Anne Hathaway har öppnat upp om att hon har en ögonsjukdom. I New York Times podd berättar hon att hon har varit halvblind de senaste 10 åren. Hon drabbades av tidig grå starr som i princip gjorde henne blind på vänster öga. Men en operation har gjort att hon nu ser felfritt igen. Och den nya uppsättningen av Björn och Bennys musikal Chess, den läggs ner på Broadway tidigare än beräknat och kommer att gå med förlust. Till en början så var det här en publiksuccé, men sen stjärnan Lee Michelle meddelat att hon hoppar av så har biljettförsäljningen störtdykt.

0: Här är Riksdag 5, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Och imorgon i Riksmorgon så händer något stort.
1: Då ska vi premiärspela VM-låten När vi gräver guld i USA.
0: Det är alltså G's barn som har gett sig på den här låten.
1: Fantastiskt.
0: Och så fortsätter vi ringa och överraska mammor med fina priser. Vi laddar ju för mors dag. Hörs imorgon.

0: Via Play presenterar
1: Festival. Då är det dags att presentera ännu en artist som ska hänga med oss ut på vägarna i sommar. Och det är med stor glädje som jag kan avslöja att vi kommer att ta med oss självaste A-Teens.
0: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: kommer Moa med senaste nytt.
1: Efter derbyt i Allsvenskan mellan Öregryte och IFK Göteborg som fick avbrytas flera gånger på grund av bland annat brand på läktaren så utreder nu polisen brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Det rapporterar TV4-nyheterna. Det är en studentfirare i Oslo som har fått en allvarlig ögonskada som misstänks ha orsakats av en laser och det rapporterar norska medier. Professorn Agnes Wold har kritiserats hårt av profiler som bland annat Kristoffer Garplind efter sitt uttalande om transpersoner. Ebba Busch ger sig nu in i diskussionen och försvarar Wold. Hon säger bland annat till Kvartal att det demokratiska samtalet mår bra av färgstarka röster och försvagas av cancelkultur.

Saga Ludvigsson på Rix FM Ain't Today. Det är Martina Thun som finns med dig onsdags eftermiddag. Och ganska nyligen så gästades jag av Niklas och Katarina Ekstedt, äkta makar som ju har skrivit en roman ihop. Du ska få höra dem berätta om beslutet att åka på konferens när de hade kommit på att de skulle ha det här gemensamma projektet. Om en liten stund blir det, men nu ska vi in med ny musik från Milky, Just the Way You Are på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Ja, Niklas och Katarina Strömstedt var ju här, och Ekstedt heter de ju för guds skull. Sorry. De var här nyligen för att de har skrivit en roman tillsammans. De har varit ihop i ungefär 20 år men bestämt sig för att aldrig jobba ihop. Men så kom de i alla fall på att de skulle göra den här romanen, och då åkte de direkt iväg på konferens.
1: Det var på ett konferensrum och griffeltavla. Och fika. Eller katerbullar.
0: Så en underbar bild som målas. Ja. Och vem var det som lite höll i konferensen?
1: Nej, det var Katarina.
0: Det var Katarina.
1: Ja, ja, alltså. Jag var nog bara tillsagd att vara där i tid.
0: Men det är ju också jätteintressant det här med att, som du sa inledningsvis Niklas, så hade ni bestämt att ni ska aldrig jobba ihop. Ni har varit tillsammans länge, i 20 år ungefär. Mm. Vad såg ni för farhågor med det här projektet?
1: Ja, men att vi inte, alltså att vi tog med oss jobbet hem. Alltså hemma så pratar vi om andra saker, och vi försöker inte prata så mycket jobb utan liksom prata andra saker. Så det var väl mest det, att vi inte skulle få ledig stund.
2: Nej, exakt.
1: Ja, det har vi inte haft.
2: Nej, det har vi inte haft. Men det har ändå funkat ganska bra. Vi har delat upp det ganska boken. Det slås ju ner som olika köksscener.
0: Ja.
2: Och de har ju Niklas fokuserat på.
0: Ja, just det.
2: Och där kan jag ingenting. Alltså jag är inte alls bra på mat.
1: Nej, men alltså jag trodde ju aldrig i min vildaste fantasi att jag skulle gå in så här mycket för en roman. Alltså, för jag har verkligen levt som Pierre.
0: Är det så?
1: Kocken i
0: du klev in i hans och blev Pierre på något sätt?
1: Ja, nästan lite obehagligt mycket.
0: Nej, på vilket sätt då? Hur märktes det av?
1: Nej, men jag har haft svårt att släppa honom. Alltså jag är så här, det här skulle nog Pierre tycka om. Här trivs nog Pierre. Alltså det var väldigt. Nej, det trodde jag faktiskt aldrig.
2: Men det var kul, du har ju massa böcker hemma också som du slog i för att se vad det var för rätter man lagade, och försökt ha det så autentiskt som möjligt.
1: Det var ju väldigt bra, för Pierre är ju en del av den här The Great Generation, de här männen som då föddes under, eller liksom upplevde depressionen och sen så var aktiva andra världskriget och sen hade sina restauranger eller sina företag efter andra världskriget. Det var ju så superframgångsrika entreprenörer som Tore Wretman och det finns ju massor med Kamprad och så vidare.
0: Ja.
1: Och det som är bra med de här männen är att de var ju otroligt självgoda.
0: Ja.
1: Alltså, det kommer aldrig hända igen. Så de skrev ju ner allt om sina fantastiska uppdrag. Så vårt källmaterial har varit fantastiskt.
2: Alltså så mycket vi har kunnat hittat. Så det har varit jättekul.
3: Martina Thun.
4: Varje vardag från 14 på Rix FM.

Ella Tiritello på Rix FM och Martina Thun som håller dig i sällskap den här onsdags eftermiddagen. Jag nämnde ju det innan att idag den 27 maj så ska man vara uppmärksam på vad det är för väder utanför. För enligt bondepraktikan så kommer det att vara sånt här väder som det är idag i hela augusti. Och det är oroväckande för oss som bor i Stockholm, för här har det varit alla väder som finns på en och samma dag. Det har varit strålande varmt och solsken. Det har blåst stormvindar och det har spöregnat. Så att det känns som att vi får stålsätta oss lite grann för en väldigt, väldigt varierande augusti. Om man ska tro bondepraktikan alltså. Och det gör man ju.

0: Idag är det en rolig fråga som du kan svara på våra sociala medier. Vad känns lyxigt trots att det inte är dyrt?
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
2: Rix FM.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
2: Vi får en kväll och natt med klart till halvklart väder och en temperatur från ett par plusgrader norr till 13 i söder. Imorgon en hel del sol i den södra halvan av landet, norröver växlande molnighet men också en del sol.
3: Riks FM, eftermiddag med Martina Thun. Vi underhåller Sverige.

0: Tracy Abrams på Rix FM där det är Martina Thun och producent Elin. Vi har ju en väldigt härlig fråga idag tycker jag. Vad känns lyxigt trots att det inte är dyrt? Vi pratade om det ute på redaktionen innan och det var väldigt mysigt samtal.
1: Ja, alltså underbart.
0: För att folk kom på väldigt många saker som jag skriver under på.
1: Det bara fortsatte och fortsatte.
0: Ja, någon som sa att äta en lördagsmiddag på en tisdag till exempel.
1: Visst.
0: Väldigt, väldigt lyxigt känns ju det.
1: Ja, 100%.
0: Vad har du tänkt på?
1: Mitt är ju väldigt småbarnsanpassat och det är ju liksom någon slags gemensam nämnare är ju bara så här en lugn stund.
0: Ja, småbarnsmamma.
1: En kaffe i solen, en långsam promenad, alltså i fred.
0: Ja, ja.
1: Och liksom, jag vet inte. Ja, vad sa jag med där?
0: Nej men det där är ju verkligen, det är ju lyx när man har småbarn.
1: Det är så lyxigt, ett glas bubbel bara i sin enkelhet. Fantastiskt.
0: Ja, det var ju också någon som sa.
1: En utelunch, kanske. Fast det kan det för sig vara väldigt dyrt
0: det
1: också.
0: Det kan ju dra iväg, men absolut, allt sånt där är ju helt underbart.
1: Vardagslyxen är väl det bästa kanske?
0: Ja, det är det verkligen.
1: Vad har du?
0: Jag kom på en grej som känns så otroligt lyxig. Och det är att få skjuts.
1: Ja!
0: Och igår när vi var på event så fick jag skjuts hem.
1: Fick du skjuts
0: av min kompis
1: hem?
0: Destiny. Ja.
1: Nej.
0: Och det är ju så lyxigt alltså.
1: Så det är nästan som en privat chaufför.
0: Nej men jag vet, det är ju det. Och när man så här inte var beredd på det så blir man så väldigt, väldigt glad. Och man behöver inte ge sig ut i någon kollektivtrafik eller försöka haffa en taxi. Utan man får bara åka med någon.
1: Och det är verkligen inte dyrt.
0: Nej, det är inte dyrt. Det är bjussigt och det känns väldigt, väldigt lyxigt.
1: Ja, det var
0: lyxigt.
1: Bra än, faktiskt.
0: Det är super, super härligt. Så in och tyck till på våra sociala medier. Vad känns lyxigt trots att det inte är så dyrt? Nu ska vi in med A-Teens som är klara för Rix FM-festival.

I Storbritannien så förbjuder man cigarettförsäljning till personer som är födda 2009 eller senare. Och man har målet nu att skapa en helt rökfri generation. Och det är många britter som tycker att det här är bra, att rökningen fasas ut. Sen är det några som ifrågasätter effektiviteten i att förbjuda på det här sättet. Man pekar på att unga ju får tag på alkoholen då. Och vissa pekar också på riskerna med att fler kommer att gå över till e-cigaretter. Men på det stora hela så verkar ju folk tycka att det här är ett bra grepp. Och bara häromdagen kom ju nyheten om att Sverige har blivit ett rökfritt land, för att det är färre än 5% som röker cigaretter, som vi pratade om då. Och då klassas landet som rökfritt. Nu när klockan är 16 minuter i 4 ska vi in med Jacqueline. Det här är Woman på

Plays expertkommentator Saga Fredriksson som kommer hit. Vi ska prata om damallsvenskan. Det är mycket som händer där. Och det har ju pratat om rekordpengar vad gäller damfotbollen. Hon dyker in i radion om en liten stund, men innan det ska du få ny musik från December 10. Det här är Angel på Rix FM.

bråkat i Norrtullstunneln i Stockholm och det här påverkar, jag skulle säga, det verkar som hela trafikläget i stora delar av huvudstaden. Och det påverkar även min gäst Saga Fredriksson som är på väg hit till studion. Hon har ju hamnat i någon slags trafikkrångel, men vi har gott hopp om att hon ska komma hit om en liten stund och då ska vi ta ett grepp om damallsvenskan.

0: Då ska du få senaste nytt. Här är Moa.
1: Ett ryskt militärflygplan misstänks ha kränkt finländskt luftrum, och det meddelade finländska försvarsdepartementet. Nu kommer Kanada att inleda diskussioner med Saab om ett eventuellt köp av spanings- och ledningsflygplanet Global Eye, och det är enligt landets premiärminister Mark Carney. Skådespelaren Anne Hathaway hade en tidig gråstarr som gjorde att hon nästan var helt blind på sitt vänstra öga i 10 år. Och det berättar hon i New York Times-podden Popcast. Men hon opererades när hon blev 40 och beskriver det som ett mirakel att hon kan se som vanligt igen.

0: Det ska handla om damallsvenskan och det faktum att det har lagts ett rekordbud. Vi har mycket att prata om. Via Plays expertkommentator Saga Fredriksson är tillbaka. Välkommen!
1: Tack snälla!
0: Du, hur har det sett ut i början av säsongen tycker du?
1: Ganska väntat i det avseendet att det är Hammarby och Häcken som leder täten, trots att de ska spela i kapp lite matcher här på grund av Europa Cup och sådär, så ligger de där man förväntar sig att de skulle ligga och de ser urstarka ut.
0: Vad är det som gör dem så bra om vi börjar med Häcken då?
1: Först om jag faktiskt klumpar ihop dem, jag tror att Europaspelet har varit nyttigt för dem, för de har ju fått upp farten in i säsongen och det har syns här på första delen. Men vad som gör Häcken bra, de har ett väldigt bra lag, intensiva, framåtlutade, duktiga på att göra mål och så har de ju en viss frisiga skröder. Men vad som gör Häcken bra, de har ett väldigt bra lag, intensiva, framåtlutade, duktiga på att göra mål och så har de ju en viss frisiga skröder.

0: tränare nu går in och är huvudtränare. Och det syns ju att det är väldigt väloljat liksom.
1: Härligt. Och Häcken möter AIK ikväll. Det här kan man ju se på Viaplay Sport. Vad tror du om det mötet?
0: Tuffare än vad man kanske tror. Mm-hmm. AIK är faktiskt ett av de lagen som har utvecklats mest, skulle jag säga, från föregående säsong till denna. Apropå intensiva, de löper kopiösa mängder och är väldigt, väldigt tuffa i duellerna. Och så har de ett par yngre spelare som bara briljerar. En 17-åring, Eli Junetoft, som bara tar över mittfältet, och en Nova Selin som spottar in mål. Så att det är väldigt underhållande fotboll som AIK står för.
1: Men gud, vad roligt, och vad roligt också med nya unga talanger. Det känns väl jättehärligt för alla. Och Hammarby, som vi pratat lite om då, möter ju Eskilstuna. Är det imorgon?
0: Idag också.
1: Nej, idag också. Kan ses på Viaplay. Vad tror du där?
0: Ja, men Eskilstuna åkte på pumpen mot Rosengård. Rosengårds första vinst på säsongen här. Men Eskilstuna är en nykomling som har gjort mycket bättre ifrån sig än vad man kanske inledningsvis trodde. Jag tror det är en svårare match för Hammarby än man kanske då på pappret ser. Mm. Med tanke på den starten de har fått. Men Hammarby är ju klara favoriter i det mötet.
1: Och du nämnde ju FC Rosengård som vann SM-guld 2024, men igår så går det lite trögt. Vad är det som pågår där, skulle du säga?
0: De gick igenom en stor föryngring, tappade många bärande tunga spelare efter sin stor vinst som du var inne på där 2024. Man gjorde också om nästan hela liksom strukturen kring klubben. Och det är ju så att de har ju faktiskt bolagiserats. Och Krux har klivit in, ett brittiskt bolag som har klivit in för att stötta upp både infrastruktur men också då kapital, gissar jag. Så alla delar för att de ska kunna vara självgående på sikt, men det är ju inte alltid så att det tas emot särskilt väl när det blir så stora förändringar.
1: Nej.
0: Och med tanke på detta så tar det lite längre processen, med tanke på också Malmö FF som nosar i bakhasorna.
1: Ja, just det. Vi ska prata vidare strax här på Riks FM.

Viaplays expertkommentator Saga Fredriksson. Vi pratar om damallsvenskan och vi pratar just nu om FC Rosengård som ju har gjort en liten resa då. Det gick väldigt, väldigt bra och nu har det varit lite stapplande och det har ju... Det

0: dels har det att göra med att, som du sa, att många spelare har lämnat klubben. Men det har ju också skett någonting som har gjort att fansen har lämnat, vilket jag tycker verkar så speciellt.
1: Ja, det är ju den här bolagiseringen med det brittiska bolaget Krux som klev in. Ska fungera som en strategi för att bygga upp liksom infrastrukturen och kapitalet för att kunna vara en fristående klubb. De har även Montpellier som ett lag i deras liksom portfolio. Mm. Så tanken är att de ska bygga det här på sikt och framförallt få klubbarna blir framgångsrika på sikt.
0: Det låter ju väldigt bra.
1: Visst, det kan man ju tycka. Ja. Och det tycker i och för sig jag tycker jag står verkligen bakom den här insatsen. Med tanke på att många andra klubbar i Damallsvenskan har ett herrlag bakom sig som de kan stötta upp. Men det har inte Rosengård. Men det som har hänt är ju att klubbens supportrar upplever det här som lite ett krig mot liksom demokratin och medlemsdemokratin som finns inom fotbollen. 51%-regeln, den är ju hedrad i och med att Krux bara äger 47%. Mm. Men problemet är att de tycker fortfarande är nosa lite på att man ger upp demokratin och det här styrkan som har varit och är i svensk fotboll, att medlemmarna ska styra klubbarna. Och det är så min uppfattning är att de har liksom känt att de har blivit lite osidosatta och faktiskt bara säger att de inte kommer att supportera laget längre.
0: Hårt!
1: Det är bud.
0: Ja,
1: verkligen.
0: Det är ju verkligen.
1: Det är verkligen hårt. Men jag tror att med allting så lite vatten under broarna så förhoppningsvis så kan man ju se på sikt att det här kommer vara lyckosamt för Rosengård så att de inte dör ut. Ja. För det är ju faktiskt en realitet i fotbollsvärlden annars.
0: Och det känner man ju att det vill väl fansen inte heller. Men är det, för när vi pratar om fans och supportrar så är det ju, antar jag, mycket hjärta och liksom mer än hjärna på något sätt att man, och då är det svårt att ta in den här typen av.
1: Jag tror att, jag ska ju inte tala för dem, men jag gissar att det handlar väldigt mycket om att man inte vill att man ska tappa själen som är Rosengård och det de har byggt över flera år och varit framgångsrikt. Men Rosengård har ju alltid haft en investerare, och om de inte får den möjligheten längre och de inte har de pengarna, då kommer det till slut inte existera ett lag. Mm. Och om det skulle vara kostnaden på att man inte då hittar nya lösningar, vilket jag tycker Rosengård ska verkligen ha enorm beröm för, att de är så lösningsorienterade och också har krokar överallt i världen. För mig är det bara positivt. Sen vet vi ju inte så att säga att slutresultatet ännu. Nej. Det är väl i startgroparna.
0: Ja.
1: Men i slutet av dagen så kan jag uppskatta det försöket. Och framförallt någonstans hoppas jag att det kommer lyckas för dem. För jag var inne på det. Malmö FF har sin förankring med herrlaget. Mm. Mm. Och just nu så springer de ju om med råga annars. Mm. Mm. Med tanke om man bara tittar på tabellen så är de på olika delar av den.
0: Mm. Vi ska prata vidare om Felicia Schröders världsrekordbud. Det är det ju, det här är otroligt. Vi tar det strax här på Rix FM.

0: Det är Saga Fredriksson som är tillbaka via Plays expertkommentator. Vi pratar om damallsvenskan och vi pratar också om Felicia Skröder som alltså har fått ett världsrekordbud på sig. Vad handlar det här om?
1: Ja, men det handlar ju om att, precis som du beskriver, Chelsea har lagt ett bud på 15 miljoner ryktas det på Felicia Skröder. Hon är den stora talangen i svensk damfotboll. Hon spottar in mål som att det vore det enklaste i världen. Och BK Häcken satte en strategi. De signade upp henne på ett rejält kontrakt, höjde hennes värde och har varit väldigt tydliga med att vi ska slå rekord. Vi ska slå världsrekord. Vi ska inte bara nöja oss. De har sipprat in bud sedan tidigare, men de har inte accepterat dem, förutom de var verkligen tydliga med att vi ska pusha rekordet. Chelsea tappar ju, eller släppte ju nu, Sam Kerr som är deras stora legendar. Hon har vunnit 5 titlar med Chelsea, ligatitlar, och varit där i x antal säsonger. Stora målgörare lämnar. De måste fylla skorna. Ganska kaxigt att kliva in med en 19-årig Felicia Skröder från Sverige som också dessutom då slår världsrekord i en övergångssumma.
0: Vad tror du det här liksom skulle betyda för henne?
1: Ja, men för henne så är det ju en fortsatt utveckling såklart. Alltså hon känns superproffsig från dag ett. Jag kommer ihåg när hon fick sin debut i Vittsjö i damallsvenskan och gjorde mål direkt. Och man tänkte, vad är det här för ung, härlig talang? Och sen dess har hon bara fortsatt göra de här målen. Men hon behöver upp på nästa steg. Mm. I landslagssammanhang så väntar vi fortfarande på hennes första mål. Hon kan bli Sveriges stora, stora anfallsstjärna. Men hon behöver nog flytta miljö för att också pusha den gränsen. Men för henne så kan leva på sin fotboll. Ja. Det kan hon nu också, i och för sig tack vare att Häcken har vågat satsa på henne. Ja. Men det är så få förunnat fortfarande på damsidan. Ja. Men hon kan ju vara den där ledande stjärnan fortsatt då. Det är väldigt mäktigt.
0: Och vad betyder det för damfotbollen?
1: Ja, men lite i samma väva där. Jag tror det är väldigt viktigt att man får förebilder och att man också ser att det här är möjligt. Att klubbar också får strategier i hur får vi våra spelare att vara värda ännu mer. Man kan inte bara få spelare gratis. Liksom det måste få slut. Och det jobbar ju damallsvenskan jättehårt med att inte bara släppa spelare. Mm. Och det får man ju definitivt säga att BK Häcken lyckas med här om de får igenom detta budet.
0: Ja, verkligen. Häftigt ju. VM-truppen har presenterats. Vad tänker du om den?
1: Ja, men väntad till stora delar. Det som har hänt är ju att Tony Gustafsson har lagt till en till försvarare i då att Anna Sandberg kommer tillbaka egentligen. Hon var skadad, men jag tycker det är en given startspelare i ett svenskt landslag. Men det betyder också att de har plockat bort en anfallare mittfältare, och då är det Blomqvist som fick kliva åt sidan den här gången. Så till stora delar väldigt väntat. Ett namn som har florerat som inte har plockats med är ju Anna Anvergård i BK Häcken, och hon fungerar ju väldigt bra med Felicia Skröder. Mm. Så det har varit det stora frågetecknet. Varför får inte hon vara med i den här truppen? Och svaret vet väl egentligen bara Tony Gustafsson.
0: Ja. Saga Fredriksson, det är alltid ett nöje att ha dig här. Tack för idag. Samma.

0: presenterar
1: Festival. Ja, vi är ju så himla glada och stolta och pirriga nu när vi äntligen får avslöja vilka artister som hänger med oss ut på vägarna på festivalen i sommar. Och nu är det ju så glatt att kunna meddela att vi får med oss självaste A-Teens.
0: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
1: Vi får en kväll och natt med klart till halvklart väder och temperatur från ett par plusgrader norr till 13 i söder. Imorgon en hel del sol i den södra halvan av landet, norröver växlande molnighet men också en del sol.
2: Vi underhåller Sverige.
3: Med Martina Thun.

0: XFM. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Och imorgon i Riks Morgonzoo händer något stort.
1: Då ska vi premiärspela VM-låten När vi gräver guld i USA.
0: Det är alltså G's barn som har gett sig på den här låten.
1: Fantastiskt.
0: Och så fortsätter vi ringa och överraska mammor med fina priser. Vi laddar ju för mors dag. Hörs imorgon.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Around the World här på Rix FM, där det är Martina Thun som finns med dig. Vi har fått ta ett ordentligt grepp om damallsvenskan, och det är upplyftande tycker jag att höra att det sker saker även vad gäller pengar när det gäller då damfotbollen, och alltid uppfriskande att få prata med Saga Fredriksson. Idag har du kommit till min kännedom, så är det den internationella flip-flop-dagen. Det gör mig väldigt glad, för är det någonting som jag älskar så är det flip-flops. Det skulle jag säga är kanske tidernas bästa sko. Jag brukar liksom leva i mina flip-flops hela sommaren till långt in på hösten. Och då ska man ändå ha med sig att jag i och för sig för ganska många år sedan snubblade på mina flip-flops, trillade och bröt armen. Men det har inte ändrat min kärlek till flip-floppen, så att det här är en dag som jag ska fira. Nu ska vi in med Alex Warren. Det här är Fever Dream på Rix FM.

Det pågår ju extrem värme i Europa. I Frankrike så har det slagits över 350 värmerekord. Och i London så har den högsta temperaturen någonsin uppmätts. Då förstår du vad det är på för nivåer. Både gula och orangea varningar har utfärdats och man varnar för temperaturer på över 40 grader på många håll i Europa de kommande dagarna. Det är ju allvarligt läge med den där extrema värmen alltså.

0: Om en liten stund är du på väg hem med Martina Thun och idag är frågan: vad känns lyxigt trots att det inte är dyrt? Jag upptäckte ju igår när jag hade varit på coolt event på stan att när jag skulle hem och fick skjuts av min kompis så kändes det väldigt, väldigt lyxigt. Vad tycker du? Ring mig på 90 212.
1: Vad vill du överraska din mamma med lagom till mors dag? Vi fortsätter att ringa upp mammor varje morgon.
2: Jag vill överraska min mamma med en kubik villaolja.
3: Det är inte billigt. Nej.
1: Men vi har googlat nu, va?
2: Ja, runt 18 000.
1: Oh, yeah. Vi skickar en kubik villaolja.
4: Ja.
2: Nej, men herregud.
3: Det är det.
4: Ja, jag tackar så jättemycket. Det var nästan det värsta jag hört.
1: Stort grattis till mamma Harriet. In och anmäl din mamma på riksfm.se. Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.
5: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Vi släpper in Moa med senaste nytt.
1: Nu kommer Kanada att inleda diskussioner med Saab om ett eventuellt köp av spanings- och ledningsflygplanet Global Eye. Och det är enligt landets premiärminister Mark Carney. Ett ryskt militärflygplan misstänks ha kränkt luftrum i Finland och det meddelade finländska försvarsdepartementet. Professorn Agnes Wold kommenterar nu kritikstormen kring hennes uttalande om transpersoner. I ett nytt uttalande så säger hon att det hon sagt har tolkat som att hon tycker illa om och inte respekterar transpersoner, men det stämmer inte. Hon säger vidare dock att hon tycker att man ska vara försiktig med könskorrigerande vård till barn under 18 år.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Ingo Drivmedel presenterar På väg hem med Martina Thun.
1: Ja, idag frågar vi oss vad känns lyxigt trots att det inte är dyrt. Och det här var ett roligt samtalsämne när vi hade det ute på redaktionen. Det

så lyxigt. Jag upptäckte lite grann igår kväll när jag skulle hem från ett event att det känns väldigt, väldigt lyxigt att få skjuts hem av en kompis med bil. Det är faktiskt otroligt. Men vad känns lyxigt för dig trots att det inte är dyrt? Ring mig på 90 212.

0: Ingo Drivmedel presenterar På väg hem med Martina Thun.
1: Här pratar vi om härligheter som inte behöver kosta så mycket. Det är Lars som är med på telefonen. Vad känns lyxigt trots att det inte är dyrt?
2: Att få gå på toaletten i Abisko efter en vecka i fjällvärlden med min mor och hennes sambo.
1: Ja. Ja, och då längtar man efter en riktig toa helt enkelt.
2: Ja, det är nog som att föda. Jag minns det.
1: Ja. Vad ett roligt exempel på lyxigt som inte var dyrt. Lars, tack så jättemycket för att du delar med dig här.
2: Mm.
1: Ha det bra nu.
2: Ja, tack.
1: Hej.

0: damallsvenska med Saga Fredriksson idag. Hon är ju expertkommentator på Viaplay. Vi pratade också om det faktum att Felicia Schröder ju har fått ett rekordbud och vad det innebär. Du ska få höra vad Saga säger om det här om en liten stund.
1: Vad vill du överraska din mamma med lagom till mors dag? Vi fortsätter att ringa upp mammor varje morgon.
2: Jag vill överraska min mamma med en kubik villaolja.
3: Det är inte billigt. Nej.
1: Men vi har googlat nu, va?
2: Ja, runt 18 000. Ja.
1: Oh, yeah. Vi skickar en kubik villaolja.
4: Ja.
3: Nej, men det här är det konstigaste.
4: Ja, jag tackar så jättemycket. Det var nästan det värsta jag hört.
1: Stort grattis till mamma Harriet. In och anmäl din mamma på riksfm.se. Hörs imorgon i Riksmorgon.
5: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

0: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
1: Vi får en kväll och natt med klart till halvklart väder och en temperatur från ett par plusgrader norr till 13 i söder. Imorgon en hel del sol i den södra halvan av landet, norröver växlande molnighet men också en del sol.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Plays expertkommentator Saga Fredriksson som var här idag. Vi pratade om damallsvenskan och det faktum att Felicia Schröder har fått ett världsrekordbud.
1: Chelsea har lagt ett bud på 15 miljoner ryktas det på Felicia Schröder. Hon är den stora talangen i svensk damfotboll. Hon spottar in mål som att det vore det enklaste i världen. Och BK Häcken satte en strategi. De signade upp henne på ett rejält kontrakt, höjde hennes värde och har varit väldigt tydliga med att vi ska slå rekord. Vi ska slå världsrekord. Vi ska inte bara nöja oss. De har sipprat in bud sedan tidigare, men de har inte accepterat dem, förutom de har varit verkligen tydliga med att vi ska pusha rekordet. Mm. Chelsea tappar ju, eller släppte ju nu Sam Kerr som är deras stora legendar. Hon har vunnit 5 titlar med Chelsea, ligatitlar, och varit där i x antal säsonger. Stora målgörare lämnar. De måste fylla skorna. Ganska kaxigt att kliva in med en 19-årig Felicia Schröder från Sverige som också dessutom då slår världsrekord i en övergångssumma.
0: Ja, du kan höra hela intervjun både på vår hemsida och så finns den ju som podd om du

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
1: Marcus och Martinus och Leone. Moonlight.
2: Då ska vi få senaste ifrån Bibi Rexha. Det här är New Religion på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Och imorgon i Rix Morgon Zoo händer något stort.
1: Då ska vi premiärspela VM-låten När vi gräver guld i USA.
0: Det är alltså G's barn som har gett sig på den här låten.
1: Fantastiskt.
0: Och så fortsätter vi ringa och överraska mammor med fina priser. Vi laddar ju för mors dag. Hörs imorgon.
1: I samarbete med Middagar från HelloFresh.

0: presenterar
1: väldigt, väldigt härligt jobb är det att få avslöja vilka artister som ska hänga med oss på turnén i sommar. Och nu under eftermiddagen så har det ju blivit klart att vi får med oss självaste A-Teens.
0: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
3: Rix FM.

0: Strax kör vi Rix Top 6 klockan 6, men först blir nyheter.
1: Polisen har under en insatsvecka identifierat 49 svenska barn som förekommer i barnpornografiskt material och som misstänks ha utsatts för sexuella övergrepp. Det rapporterar Ekot. Nu kommer Kanada att inleda diskussioner med Saab om ett eventuellt köp av spanings- och ledningsflygplanet Global Eye. Och det är enligt landets premiärminister Mark Carney. Professorn Agnes Wolde kommenterar nu om kritikstormen kring hennes uttalande om transpersoner. I ett nytt uttalande så säger hon att det hon har sagt har tolkats som att hon tycker illa om och inte respekterar transpersoner, men det stämmer inte. Hon säger vidare dock att hon tycker att man ska vara försiktig med könskorrigerande vård till barn under 18 år.
2: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
3: Vi får en kväll och natt med klart till halvklart väder och en temperatur från ett par plusgrader norr till 13 i söder. Imorgon en hel del sol i den södra halvan av landet, norröver växlande molnighet men också en del sol.
4: Eurojackpot presenterar.
0: Jag hoppas du haft en fin, kanske till och med somrig onsdag. Johan Svängberg i studion. I vanlig ordning ska vi börja med att ta reda på vad som är bäst musik just nu. Och först ut som nummer 6, Alex Warren gör sin nya Fever Dream. Nu åker vi!
5: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
4: Nummer 6.

Men än i dig. Det är Svängberg som kör. Lill Lördag och allt med Jacqueline som nummer 5 där. Det här är Sveriges dagliga topplista och på vår resa upp mot nummer 1 kommer vi också stöta på lite nya låtar som du gärna får rösta in. Jag har med mig 3 bubblar idag och den första kommer redan nu från Jay Smith och Ingrid i Glasshouse som du kan rösta in till imorgon via riksfm.se.

0: Kärleken är sparad. Say my love, Keigo Kelly Griffin tar plats nummer 4.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Strax fortsätter vi mot nummer 1 och så ska du få ytterligare en bubblare att rösta in från superstjärnan Olivia Dean.
1: Viaplay presenterar
0: Ja, ett annat säkert sommartecken är att det snart är dags igen att åka från Luleå norr till Malmö söder med några av Sveriges absolut hetaste artister i Rix FM-festival. Klart är att Molly Sandén kommer, Medina, Felicia, Jay Smith, och idag kan vi också avslöja att Smash Into Pieces och A-Teens ska med på Rix FM-festival i sommar. Fler artister avslöjas imorgon bitti hos Roger och Laila.
1: Rix FM-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: är ju Svängberg som kör. Strax ska du få rösta in en ny låt från Olivia Dean, So Easy, men först onsdagens tredje plats. Aktuellt att åka med på Rix FM-festival. Det här är Medina.
1: Rix FM nummer 3.

Sommaren är vår. Med Dina som nummer tre. Härligt, vi är på en god väg mot toppen. Innan dess så är det dags att spana in ytterligare en ny låt. En bubblare från superheta Olivia Dean som tar världen med storm just nu. Hennes låt så easy.

0: Topp 6 klockan 6.
1: Ja, vem eller vilka som har plockat första platsen ska vi få svar på alldeles strax. Jag har ju med mig en sista bubblare här som du jättegärna får rösta in till imorgon på listan via riksfn.se. Väldigt mycket snack om den här gruppen. Släpper den här låten i slutet av februari. Temper City, Self Aware på Rikstopp 6 klockan 6.

0: Temper City med sin tokvirala låt Self Aware. Nu är det upp till dig om du ska komma in på den här listan också genom att rösta på riksfm.se.
1: Bäst musik just nu.
2: Framröstad av dig.
0: Hon är kvar i toppen, Felicia's My System. Rikstopp 6 klockan 6.

0: Eurojackpot presenterade.
1: Felicia blev etta igen med By System, men hur blir det imorgon torsdag? Det bestämmer du. Fortsätt rösta fram dina favoritlåtar via riksfm.se så fixar jag Johan Svängberg 45 nya minuter musik nonstop. Alldeles strax.
2: Kvällen på Riks FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: är ju Svängberg som kör. Du ska få Sara Larsson, Mal Smith och Justin Bieber till exempel om en stund. 45 minuter musik nonstop helt enkelt.
1: Vi underhåller Sverige.

0: Sommardrink från Darin med Måsa. Men den funkar ju lika bra i år igen. Precis i början av 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Johan Svängberg här denna onsdag. Ska vi säga att det är löningsonsdag idag?
1: Ja!
0: Perfekt! Lite sol på det och inte bara lönings. Det är också flip-flop-dagen. Så att det är sommarvarning helt enkelt. Med Agnes Ego på Rix FM.

Antal från Kygo och Ava Max på Rix FM, mitt uppe i 45 minuter musik nonstop. Ja, 27 maj fyller du år idag förresten. Stort grattis till dig från mig. Ha det nära på bemärkelsedagen. Ja, vi har ju alltid pågående kalas här på Rix FM. Presenter och onsdagstårta är på väg. Om du fyller den 27 maj så delar du också födelsedag med kändiskocken, tv-kocken Jamie Oliver. Det är väl han som har stekpannorna överallt också. Jamie Oliver fyller 51 år idag. Stort grattis till er alla.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Gotti Gotti, 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Ja, det är en riktig Gotti Gotti onsdag. Det är både muffinsdagen, jam jam jam, ostens dag och vindruvans dag idag. Någonting till alla alltså. Gresela, Half of Me på Rix FM.

kunna Sara Larssons Lush Life dans här lagom till sommaren 2026. Det är Svängberg i Rix FM, 45 minuter musik nonstop. Annars borde det väl duga med att man kan börja av den här ändå. Macarena. Aj, och så snurrar vi. Ja, det är huvud, axlar, knä och tå, någonting där. Det är typ en Macarena. Någon dans ska vi få till. Vi bara stå på stället och jogga annars till Kimberley Eternity. Rix FM.

0: Händerna mot himlen. Svängberg på Riks-FM med Petra Marklund. Och just den här låten har ju fått nytt liv i Norge. Det blir någon sorts inofficiell VM-låt för norrmännen, ändå mäktigt. Annars är ju Petra tillbaka med en ny egen låt, Mitt hjärta en rebell. Den här låt från Petra Marklund. Vi ska lyssna in hela lite senare idag. Det blir även Jacqueline, Molly Sandén och Taylor Swift alldeles strax på Rix FM.
1: Ja, vad vill du överraska din mamma med lagom till mors dag? Vi fortsätter att ringa upp mammor varje morgon.
2: Jag vill överraska min mamma med en kubik villaolja.
3: Uff. Det är inte billigt. Nej.
1: Men vi har googlat nu, va?
2: Ja, runt 18 000. Ja.
1: Oh, yeah. Vi skickar en kubik villaolja.
3: Ja.
4: Nej, men herregud.
3: Det är det konstigaste.
4: Ja, tackar så jättemycket. Det var nästan det värsta jag har hört.
1: Stort grattis till mamma Harriet. In och anmäl din mamma på riksfm.se. Hörs imorgon i Riksmorgonsol.
5: Kvällen på Riks FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

Okej, ligga bra till på vår dagliga topplista Rikstopp 6 klockan 6. Ska den komma med och komma högt imorgon från Jacqueline, så det är ju du som bestämmer i vanlig ordning. Rösta fram dina favoritlåtar via riksfm.se. Molly Sandén och Miriam Bryant, den kanske också ska...

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Och imorgon i Rix Morgon Zoo händer något stort.
1: Då ska vi premiärspela VM-låten När vi gräver guld i USA.
0: Det är alltså G's barn som har gett sig på den här låten.
1: Fantastiskt.
0: Och så fortsätter vi ringa och överraska mammor med fina priser. Vi laddar ju för morsdag. Hörs imorgon.
1: I samarbete med middagar från Hello.

0: I'm levitating. Jag flyger, jag svevar fram. Du är Lipa på Riks FM, hoppas du har en toppen onsdag. Det är Svängberg som hänger med dig i studion.
1: Via Play presenterar Riks FM.
0: Ja, du ska inte tro, det blir sommar om inte vi drar från Luleå i norr till Malmö i söder med de absolut hetaste artisterna just nu. Riks FN-festival är såklart tillbaka och den här veckan avslöjar vi vilka artister som ska med. Molly, Medina, Felicia, Jay Smith och idag blev det klart att Smash Into Pieces och A-Team ska joina festen också. Fler artister avslöjar Roger och Laila imorgon bitti i Riks morgonsol.
1: Riks FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Kvällen på Riks FN presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: Svängberg som kör, Sanna Nilsen, David Guetta och A-Team som en stund. 45 minuter musik nonstop helt enkelt.
1: Vi underhåller Sverige.

0: vet vad man säger? Ingen minns en fegis. Du, alltså, är det inte sjukt att det nyss var liksom vinter?
1: Ja, okej. Nu kommer den där igen.
0: Ding! Ja. Och så blev det vår, till och med sommar helt plötsligt. Skolavslutningen av studentflak i sikte, midsommar runt hörnet, semester på det. Och Sanna Nielsen i Waste Your Love på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Rix FM, bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran.
2: I don't need a camera to capture this moment.
1: Jacqueline.
0: Veckans hitvarning.
1: Marcus och Martinus och Leone. Moonlight.
3: Och här har vi det senaste boybandet, December 10, med låten Angel på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Blink, blink twice. Lev livet, ja. Det är det vi snackar om här på det är klyschigt, men det är ju så sant. Svängberg i Rix FM-studion.
1: Via Play presenterar Rix
0: FM-festival. Apropå njuta av livet, vi åker med de absolut hetaste artisterna den här sommaren också. Från Luleå i norr till Malmö söder i Rix FM-festival. Felicia, Jay Smith, Molly Sandén, Medina är klara. Smash Into Pieces och 18s ska också med. Och imorgon bitti hos Roger och Laila avslöjar vi flera artister.
1: Rix FM-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Och imorgon i Rix Morgon Zoo händer något stort.
1: Då ska vi premiärspela VM-låten När vi gräver guld i USA.
0: Det är alltså G's barn som har gett sig på den här låten.
1: Fantastiskt.
0: Och så fortsätter vi ringa och överraska mammor med fina priser. Vi laddar ju för mors dag. Hörs imorgon.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Kärlek i luften, det hör väl sommaren till. Ellie Goulding där från 50 Shades of Grey filmerna som byggde på de där böckerna. Sjukt konstigt. Det var liksom, det var något som låg i luften efter att man hade läst böckerna och sett filmen. Det gick att ta på upphetsningen nästan. Är det en låt som har blivit hit? En hit en gång blev en hit två gånger. Som en gammal sketch. Australiensaren Tame Impala med sin Dracula. Så fick han sällskap av Jenny, så blev det en hit igen nu då. Samma låt. Dracula. Bäst musik just nu på Rix FM.

0: med lite gästartister. Svängberg, Rix FM-studion. Strax fortsätter vi med Kygos senaste. Det blir Dasha och Olivia Dean.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: Shut up and dance. Numera en klassisk afterski-låt. Ja, då tänker du att det kanske är lite fel årstid för afterski. Men nej. Vi kör ju After Beats från och med nu. Det är samma sak. Samma coverband, samma låta liksom bara. Same. Man kan ha pjäxor på sig också om man vill. Strax låten som brukar bli etta i vår dagliga topplista Riks topp 6 klockan 6. Och sen är Jennifer Lopez tillbaka med David Guetta.
1: Ja, vad vill du överraska din mamma med lagom till mors dag? Vi fortsätter att ringa upp mammor varje morgon.
2: Jag vill överraska min mamma med en kubik villaolja. Uff.
3: Det är inte billigt. Nej.
1: Men vi har googlat nu, va?
2: Ja, runt 18 000.
1: Oh, yeah. Vi skickar en kubik villaolja.
3: Ja.
4: Nej, men herregud.
3: Det är det mest
4: konstigaste. Ja, tackar så jättemycket. Det var nästan det värsta jag hört.
1: Stort grattis till mamma Harriet. In och anmäl din mamma på riksfm.se. Hörs imorgon i Riksmorgonsol.
5: Kvällen på Riks FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

Darin, allt jag har. Det är väl det som krävs om man ska nå hans framgångar. På Rix FM, bäst musik just nu från Jennifer Lopez och David Guetta. Säg

0: Här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Och imorgon i Rix Morgon Zoo händer något stort.
1: Då ska vi premiärspela VM-låten När vi gräver guld i USA.
0: Det är alltså G's barn som har gett sig på den här låten.
1: Fantastiskt.
0: Och så fortsätter vi ringa och överraska mammor med fina priser. Vi laddar ju för mors dag. Hörs imorgon.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: hit varning.
1: Marcus och Martinus och Leone. Moonlight.
2: Och här är senast från Alex Warren. Fever Dream på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Hoppas du har en fin, fin onsdagkväll. Svängberg studion. Nu är det sommar i luften.
1: Via Play presenterar
0: Festival. Ingen sommar utan Sveriges största festival, Rix FM Festival. Med artister som Smash Into Pieces och 18s, som vi kan avslöja idag. De ska med, Smash Into Pieces och 18s. Nya artister börjar vi droppa imorgon bitti igen hos Roger och Laila.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: Wängberg som kör. Du ska få Taylor Swift. Det blir Felicia och New Kid också. 45 minuter musik nonstop.
1: Vi underhåller Sverige.

0: Ja, men det är stökigt.
1: Som det ska vara, eller? Vi kanske borde sända live från ett studentflak här kommande vecka. Eller vågar man det? Det är, allting är ju inplastat på de här studentflaken numera. Med all rätt, för de sprutar ju så mycket. Vad det nu är, lätt öl sägs det. Så att all elektronik går sönder. Men vi ska lösa det på något sätt än. Först Taylor Swift i Opalite. Riksa 5.

0: Det blir som det blir. 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Från Medina till en önskelåt som jag hittade på rixfm.se. Jag vill alltid tipsa om vi ska spela något gammalt som nytt. Katrin i Malmö ville ha Bacall och Malo.
1: Bacall, Melo och Sito.

nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: veckans hitvarning.
1: Marcus och Martinus och Leone. Moonlight.
2: Leone och Marcus och Martinus är tillbaka med den här låten. Alltså, vi kör väl hela då. Moonlight på Rix FM.

0: Vad vill du överraska din mamma med lagom till mors dag? Vi fortsätter att ringa upp mammor varje morgon.
1: Jag vill överraska min mamma med en kubik villaolja.
2: Det är inte billigt. Nej.
0: Men vi har googlat nu, va?
1: Ja, runt 18 000.
0: Oh, yeah. Vi skickar en kubik villaolja.
3: Ja.
2: Nej, men det här är det konstigaste.
3: Ja, jag tackar så jättemycket. Det var det, nästan det värsta jag hört.
0: Stort grattis till mamma Harriet. In och anmäl din mamma på riksfm.se. Hörs imorgon i Riksmorgonso.
4: Kvällen på Riks FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: Ed Sheeran med sin camera. Eller ja, snarare tvärtom.
1: I don't need a camera. Han är så kär så han behöver ingen.
0: Okej. Okay. Och apropå, Rymdpojken är tillbaka. Det här är hans senaste låt, Den bästa tiden väntar på dig. Riktig sommarbanger på gång nu. Rix FM.

0: ska vi med oss de absolut hetaste artisterna. Idag kan vi avslöja att Smash Into Pieces och A-Teens ska med på Rix FM Festival. Bland många fler som vi fortsätter avslöja imorgon bitti i Rix Morgonzoo.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

Molly Sandén är på gång in. Det blir Sara Larsson och Bibi Rexas senaste också. 45 minuter musik nonstop helt enkelt.

I can't get no sleep. Apropå bangers, den här gjorde ju Faithless original Insomnia. Nu är det Bibi Rexha som river av samma slinga i sin New Religion på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
1: Marcus och Martinus och Leone. Moonlight.
2: Och här är Jay Smith med Ingrid i Glasshouse.

0: Mystery Hearts i alla fall, Gym Class Heroes. Du, vad ska du göra, vad ska du göra i sommar? Jag vet.
1: Via Play presenterar
0: Festival. Du ska hänga med och kolla in några av Sveriges absolut hetaste artister som vi tar på en festivalresa från Luleå norr till Malmö söder. Idag blev det klart att Smash Into Pieces och 18 ska joina festivalen. Plus massor av andra stjärnor som vi fortsätter att avslöja imorgon bitti i Rix Morgonso.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Och imorgon i Rix Morgon Zoo händer något stort.
1: Då ska vi premiärspela VM-låten När vi gräver guld i USA.
0: Det är alltså G's barn som har gett sig på den här låten.
1: Fantastiskt.
0: Och så fortsätter vi ringa och överraska mammor med fina priser. Vi laddar ju för morsdag. Hörs imorgon.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Chick-chick. Wake up, we need to make some money. Ja, det är, fast nu är det ju löningsvecka, så det är väl löst för stunden i alla fall. Från 21 Pilots till Ray på Rix FM. Bäst musik just nu.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.